0: Радио Enjoy.
1: Вишето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: В Стара Загора вече започнаха традиционните есенни литературни дни, които продължават през целия месец октомври. Сред акцентите в програмата са представене на резултатите от 43-тото издание на Националния младежки конкурс за поезия. Те ще бъдат обявени по време на специална гала вечер на 23 октомври. А програмата включва също срещи с писателите Боян Боев, Спас Марков и Христо Стоянов, премиери на книги, както и творческа юбилейна вечер. Старозагорската публика ще може да присъства и на литературни и документални събития, сред които премиера на интерактивна образователна игра и представяне на новата стихосбирка на Кристин Димитрова. В рамките на есенни литературни дни 2026 ще има и прожекции от Международния кинолитературен фестивал Синелибри. Събитията са с вход свободен.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоя ден, твоята музика.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11,99 евро за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2,69 евро и туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,69 евро. От 8 до 14 октомври в Била.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
3: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.

0: столицата, сред които Националната художествена галерия, храм-паметникът Александър Невски, Народното събрание, Ларгото, площад Света Неделя, улица Лабин, булевард Васил Левски и Лъвов мост. В края на трасето разположен и най-трудният момент заради денивелацията – мостът Чавдар. Именно и в тези участъци ще има ограничения в движението. А след рекордното издание на маратона през миналия сезон и поради засиления международен интерес, тази година ще се включат над 12 000 участници от 65 държави. На 10 октомври са стартовете на 5 и 10 км, а на 11 октомври на маратона, полумаратона и щафетата.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

Добро утро на 9 октомври, петък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Днес отбелязваме Световния ден на пощите. На 9 октомври 1874 година в Берн, Швейцария е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз. Но броят на страните членки в съюза се увеличава толкова бързо през следващите 3 години, че името му е променено на Всемирен пощенски съюз през 1878 година и още на следващата година след освобождението ни, България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. И към другите теми на дневен ред, ученически походи в страната организират от Българския туристически съюз днес. Проявата е в рамките на инициативата България на върха, която предвижда подобни походи до интересни туристически забележителности и планински върхове да има в цялата страна. Тя е във връзка с 60 години национално движение Опознай България 100 национални туристически обекта. Така днес ще се състои поход до Черни връх на Витоша на ученици от 5 до 12 клас от столични училища. И към темите за предстоящия президентски вот, днес е последният ден за назначаване на членове на Централната избирателна комисия за изборите на 25 октомври. За да се избегне безразборната подмяна на членове в последния момент, ЦИК промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация при невъзможност за явяване и по основателни причини. А до утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си. И още Централната избирателна комисия вече започна демонстрации на машинното гласуване на ключови места в София.

0: Разработено е и приложение Избори 360, а днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция НДК, където всеки ще има възможност да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията. Те оказват съдействие и отговарят на въпроси. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации, а целта е да се повиши увереността на гражданите при упражняване правото им на глас. Водещата световна новина, нови преговори САЩ-Украина ще се състоят като за двудневни срещи в Майами пристига украинска делегация. Целта е да се обсъдят нови идеи и да бъде направен опит за едино предложение за разрешаване на войната. Американските преговарящи са поканили съветници по националната сигурност от Великобритания, Франция и Германия, както и представители на НАТО и на Европейския съюз. Още два медала за България на световното първенство по борба за ветерани, което се провежда в Йордания. Петър Георгиев при 70 кг-овите се окичи с сребро, а Красимир Ненков при 100 кг-овите с бронз в класическия стил. Срещите и на двамата бяха в дивизия. Георгиев за първи път стига финал на първенство при ветераните, като до момента има и два бронза. Днес на тепиха излизат и последните народни представители Ремзи Усман при 62 кг-овите, който ще преследва 11-та титла, и Ивайло Саров при 70 кг-овите, и двамата са в свободната борба. Бадминтон. България постигна победа в последния си матч на световното отборно първенство за смесени състави до 19 години, което се провежда в Египет. Националите, които по-рано отстъпиха пред Филипините с 0 на 2, във втория си двубой за деня надделяха над Кипър с 2 на 0. Така на шампионата България постигна баланс 3 победи и 3 поражения. В понеделник в Кайро стартира и индивидуалното световно първенство за юноши и девойки до 19 години.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Петък ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът е доумерен, предимно от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Със София максималната стойност ще достига 26 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
4: Добро утро, Enjoy! Слушате шоуто Добро утро, Enjoy! Време е да отворим очи и да отпием от това кафе. Марти, добро утро!
5: Добро утро, игра! Здравейте и на всички, които вече 5 минути след 7-я час сте будни или може би вече сте на работа, а може би зачудите още какво да облечете. Днес ще бъде така, може би един от последните горещи дни като за този сезон. Можем да му се порадваме още малко и, както вече разбрахте и от Криста, предстои ни леко захлаждане така от уикенда на там, но пък есене.
4: Точно така, и аз бих искал да се присъединя с нещо интересно, което определено трябва да предизвика вниманието ви на всички слушатели. Днес е световния ден на яйцето, световния ден на пощите и денят на книгите. На кой да е? На кой? На Хари Потър. Така че ще го отбележим подобаващо. Надявам се, още от закуска може да тръгнете с идеята да гледате по-късно, около ви се отчертая деня и Хари Потър. Просто си припомните този
5: хубав. И сега, понеже съм сигурна, че не очакваш така да те допълня с тази интересна информация, днес също така е ден на античната култура. Така че ето за тези любители, археолози или пък и професионали. Листи за хората, които се интересуват, ето още един повод за празник.
4: Нещо, което може би по една друга случайност се случва, е да чета за елините и като цяло за Панагюрското съкровище, което според мен ще предизвика доста интерес в хората, ако случайно искат да си припомнят наистина откъде е, къде се намира местностите около него. Може да попрочетете за тези интересни местности около, примерно, Деветашкото плато и подобните около Ловеч, защото там има наистина много сериозни съкровища и следи именно от това присъствие на тези интересни артефакти, съкровища, пак да повторя, и други хора.
5: Много полезно, много интересно. Така развълнуваме да ти кажа това твое изказване. Сега обаче ще се развълнуваме с малко музика от Моранди и Мис Кали Халелуя, след което Дженифър Лопес и Давид Гета ще се включат в нашата скромна компания с Save Me Tonight.

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет. Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
1: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
2: С какво свързвате форма Vita?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
10: Enjoy, enjoy, enjoy
11: по радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

0: Доста често припознават хората под формата на име, гриди или в превод. Какво?
1: Алчност. Не бъдете такива, освен ако не става дума за това да прекарате така повече от хубавото време с любим човек и да си подарявате взаимно много усмивки. Ето за това бих била алчна за повече и повече време с любимите хора. Наистина, това е нещо, което много би ме заредило. Сигурни сме, че и вие си имате едно такова нещо.
0: Да, но тези недобродетели, които наистина ни провокират понякога да действаме противно на очакванията, наистина в ранните часове може да ни накарат да стигнем до едно правило и това е първо си чуй хороскопа.
1: Много ми харесва това правило. Хороскопа отново е разбъркан, така от известно време решихме да ви държим под напрежение и започваме днес с зодия Скорпион. Скъпи скорпиони, някой ще зададе уж случайен въпрос, но любопитството му има конкретен адрес и това сте вие. Не разкривайте целия сюжет още в първия разговор.
0: Не, хубаво още в началото наистина да се издавате, така че дайте го малко по-шейди или малко по-криминално. Близнаци, ще ви хрумне чудесна реплика. 5 минути след края на разговора. Това е доста добре познато. Запазете я. Вечерта може да получите втори шанс за впечатляващо изпълнение. Уникално.
1: Браво. Козирог, петък ви заварва с още една задача, която уж отнема само минутка. Поставете и крайен час обаче, иначе колегите ще си тръгнат, а вие още ще се, така, ще се сприятелявате с принтера.
0: А, не, няма нужда. Все пак петък е да оставете принтера да се сприятелява с, примерно, телбота. Лъв, имате настроение за излизане, но компанията още води преговори. Предложете място и час, понякога лидерството е просто да резервираш маса.
1: Ами да, да, хубава идея. Да, зодия Риби, стара песен ще отключи спомен, а споменът пък творческа идея. Запишете я преди да я заглушите с поредното известие на телефона.
0: Еми да, наистина тази стара песен може да предизвика доста неща.
1: На
0: ние вчера
1: глас
0: си пуснахме едни стари песни, които наистина бяха като бени куршуми и едни рози. Везни ще ви поискат мнение по спор, в който и двете страни вече са решили, че са прави. Имате право обаче да откажете длъжността съдия на приятелски начала.
1: Така е, да. Зодия Овен, ще ви се прииска да изпратите съобщение с три удивителни. Прочетете го обаче още веднъж. Една точка може да свърши повече работа от цялата артилерия. Не дейте да се фърляте с препинателните знаци.
0: Колко е важно наистина препинателен знак, че и пунктуацията. Рак, думът ви има нужда от малък празник без специален повод. Съгласен съм. Любима вечеря, хубава музика и човек, пред когото не трябва да играете роля, са напълно достатъчни. Плюс филм на Хари Потър.
1: Има и игри, между другото. Чакай, че аз се развълнувах. В момента, даже в свободното си време си така разцъквам, както младите казват. Една игричка много хубава, да. Но да, няма да задълбаваме в тази тематика сега. Зодия Стрелец, покана в последния момент може да размести вечерта ви приятно. Само проверете адреса. Приключението не е задължително да започва с изгубване.
0: Толкова се изгубиш си е цяло приключение, като се замислиш наистина. Дева, ще забележите подробност, която всички останали се е пропуснали. Послучете я спокойно. Днес най-силната ви реплика е решението, а не аз, нали ти казвам.
1: Да, точно така е. Зодия Водолей, необичайната ви идея ще срещне едно така повдигане на вежди, едно искрено ми хайде, ама от тези, нали срещаш не това повдигането на вежди от сорта на бе, какви ги дрънкаш? Ами, насърчителното.
0: Да.
1: Така че започнете разговор с така... с някой човек, който е готов да се присъедини към вашата идея.
0: Определено има такива хора и определено тия хора може да бъдете и вие, когато се присъедините към нас в Facebook, когато отговорите и на днешнията въпрос, на днешната въпросителна, която определено е доста интересна и провокативна и е свързана именно с този хубав разговор, който може да водите с човека до вас.
1: И сега ни остана зодия Телец, ти ли ще я така
0: да,
1: обявиш?
0: Да, не, ти.
1: Добре, зодия Телец, някой ще се опита да запълни свободната ви вечер със своите планове. Кажете какво искате вие. Любимия диван също приема резервации.
0: Аз от отдавна нямам любим диван, след като изхвърлях любимия стар диван, така че в момента се присламчвам към момента да претърсам интернет пространството в търсене на този диван. А до тогава има един друг господин, който трябва да поздравя. Този човек вече смея да кажа наистина в леко бодливи тематики е моят кактус Чико.
1: Ами слушаме сега ми Чико.

0: Meteorite слушаме сега и Майкъл Шулте по Radio Enjoy. Страхотно парче, много-много зареждащо.
1: Точно така, няма как и да не бъде зареждащо, но по-зареждащо може би би било едно кафе, една закуска с яйца за световния ден на яйцата, отново да кажем.
0: Да, ама наши, кое най-много ме вълнува? Закуската да бъде от наистина домашни продукти, защото тогава вкусът е коренно различен и освен, че самия вкус е различен и тялото ти някакси се чувства различно и ти благодари за хубавата храна.
1: Да, вярно е това нещо. Въпросът е как обичате яйцата все пак. Доста хора ги обичат различно. Примерно на очи, бъркани, варени или примерно са някои хора малко по-различни и обичат така по-малко от всичките, откъде да знам. Или в хладилника няма абсолютно, впрочем, нищо друго и това е единственото, което понякога го правя.
0: Значи веднага ти казвам как ги обичам най-много на почивка. Ето така ги обичам най-много яйцата. Дали ще ми яйца ги поднесат на сварени, на очи, бъркани, омлет. Всякак ги обичам само да съм на хубаво място. Което между другото така може да бъде това хубаво място именно ваше и може да го посетите абсолютно безвъзмезно, както се казва. Ако ни отговорите на един много интересен въпрос, който ви питаме в нашата Facebook страница, ако искаш попитай и аз после ще кажа къде е това хубаво място.
1: Разбира се, че ще ги попитаме хората, още повече когато става въпрос за това да си подарят тези два дни, ако може някъде. Ако днес някой подари два дни пълна свобода, без задачи, без график, без ангажименти, къде бихте избягали и с кого? На този въпрос може да отговорите, разбира се, вече ви зададохме и въпроса, но ще ви дадем и награда към него. Единствено и само трябва да ни отговорите, трябва да помислите и трябва да разсъждавате и да отговаряте наистина искрено. Аз вярвам, че много от вас вече са си правили планове в моменти, в които са ангажирани прекалено много с работни дни, с ангажименти или с каквото и да е друго като задачи и си имате тази любима душичка или тези любими хора, с които искате да избягате.
0: Да, ето както Янка Кихаякосева ни е написала коментар. Два дни релакс сред природата е най-добре с любим човек с книга в ръка и само двамата, това е релакс и е тагнала, разбира се, един господин.
1: Мен е много чудно едно нещо, това е вече, че хората наистина намират желанието да избягат, но от кого искат да избягат реално? От телефона, от работата, от хората в работа, примерно, нямам идея.
0: Може да е от еднообразието, от това, че всеки ден извършваш едни и същи неща, ходиш на същите места, тъй като все пак, нали, работиш и просто искаш малко разнообразие, а и наистина може би искаш да избягаш от телефона, от това, че някой просто два дни няма да ти звъни и да ти каже, трябва да свършим и това, и това, и това, утре те чакам, имаме среща в офиса, така. И искаш просто да отидеш и да не мислиш за тези неща.
1: Това ще е най-хубавото, защото обикновено, когато някой подари два дни, обикновено идват и с някакви точно определени графици. Аз не искам инструкции за употреба на тия два дни. Искам да си мой, искам аз да си се инструктирам, искам аз да си търся наистина това, което аз искам да правя за тези два дни. Наистина, ако ще ми подарява нещо някой, да не бъде с тези наистина графици.
0: Добре, абсолютно си прав. Аз се съгласявам с теб, значи трябва да внимаваме каква компания взимаме със себе си, за да бъдем, да се чувстваме наистина по този начин. А ако вие се включвате с коментар, имате огромния шанс да спечелите невероятен уикенд в СПА хотел Ивелия. Едно наистина прекрасно място, което можете така да сте спокойни, че ще успеете да релаксирате максимално, защото то предлага абсолютно всички инструменти, за да се случи това нещо.
1: Абсолютно вярно, става ми апетитно и още повече в момента искам да приложа тази магия от на Хари Потър, любимите телепортацията, с която да се случи наистина това телепортиране на тези хубави места и по-точно това хубаво място, на което вече ти си била. Но ме ми е и друго нещо чудно. Дали пък наистина в тези два дни евентуално може да избягаме от тези хора, където постоянно ме питат само да ти кажа нещо или каквото
0: не,
1: и да е.
0: Не.
1: Няма ли да успее?
0: Няма, сигурна съм, че добре. И там ще се появи някой, който изведнъж ще реши да те пита.
1: Ужасно, това е страхотно наистина. Благодаря много.
2: Още Enjoy след малко.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
4: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.
6: Новият Еон ще ти хареса. Е.ОН, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Е.ОН с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
8: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
9: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
8: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
9: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
2: Матраци Блян.
10: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
10: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
0: Апч! Нещо не ми е добре.
11: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
0: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
11: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
0: Витамин С има навсякъде.
11: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм първа технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
12: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
13: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
14: Еха, смятай!
13: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
14: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
13: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
14: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
13: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
14: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
13: Довери се.
15: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: Иха!
1: Добро утро, Enjoy! Мими Уеб, Мими, която много обича така да разцъква интернет.
0: Определено и затова е в тоя уеб.
1: Но... в уеб пространството.
0: Да, уеб, впрочем, някой беше казал така и на времето, нали, за хляб попитваше се да каже уеб, но тук по Пернишко съм го слушал това нещо.
1: Ами, каним ви и вас да се включите в нашата уеб страница.
0: Да.
1: Там може да откриете много интересни неща на www.radioenjoy.com.
0: .bg. Имайте предвид едно нещо. Ние се опитваме наистина да ви провокираме да намирате и добри, нови дебри на пространството. И още повече сме с нов облик, с нова визия. Това се е видяло вече от вас 100%. Може да свалите и приложението Radio Mate, където пак да ни слушате също. Не случайно го казваме, защото знаем, че и без това много хора ни слушат и много хора пресподелят всеки ден мисленето, виждането на новините, може би, които ги касаят, свързани с любимия изпълнител или нещо друго. Но активното ви участие в въпросът за деня също е много хубаво и го измерваме по един много по-приятен начин с награда.
1: Да, то какъв по-хубав начин да измериш наистина този въпрос. Това, за което аз се сещам обаче, е, че имаме броени часове до момента, в който ще разберем наистина кой е късметлията, който ще спечели уикенд за двама в СПА хотел Ивелия. И така, минутите толкова бързо някак си една след друга изчезват, че аз бих ви предложила да се включвате без да се замисляте, даже да побързате и да ни отговорите на въпроса, ако днес някой ви подари два дни пълна свобода, без задачи, график и ангажименти, къде бихте избягали и с кого?
0: Ами, не знам, аз просто се сещам за едно нещо. Бих избягал някъде, където да се чувствам комфортно в кожата си, да не съм примерно колегата, да не съм водещия, да не съм който идея, а просто да съм човекът Самсунга. Да си стоя, да си обикалям, защото най-удобното ми е наистина, като си сложа този Амсунг и като почна да си обикалям из тези дебри или да разследвам, или просто да си стоя на едно място. Това е такова уникално усещане, да си едно с природата. Това място, което ти казваш постоянно, Ивелия, наистина хората могат да го преоткрият точно и по този начин.
1: О, прекрасно е, прекрасно е, невероятно спокойно, много красиво, 4-звездно бижу, истинска перла, бих казала. Има невероятна спа зона. Едно от любимите неща, които съм споделяла още през лятото, е, че солната стая за мен е едно прекрасно място, много полезно и за малки, и за големи. Направи ми впечатление, че вътре цялата стая беше направена сякаш си в една пещера. Самите стени бяха под формата на скали и наистина се чувстваш сякаш си на някакво невероятно натурално, екзотично място. Наистина сякаш съм отишла, да кажем, на някаква разходка в Тайланд и съм попаднала съвсем случайно в солната пещера. Така се почувствах.
0: Впрочем, като каза солна пещера и като каза стени, като каза нещо друго, днес има и нещо, което забравихме да споменем, и това е една доста интересна любопитка за София. От днес в неделя, до неделя по-точно, от Националният музей Земята и хората е 34-то Софийско изложение на минерали, скъпоценни камъни и фосили.
1: Прекрасно.
0: Така че в София знаем за тези изложения, че ги има доста често, но това точно изложение на скъпоценни камъни може да привлече доста погледи на хора, че дори някой от Аргера може да видим там, защото те обичат доста скъпоценни камъни.
1: Но... да. Те ги обичат от едни други места да им ги купуват, не точно от там, но наистина за ценителите на тези неща би било прекрасно. На мен ми е много любопитно. Аз имам доста гривни бижута, които са направени от естествени камъни, от розов кварц, да кажем. Има и такива, които отговарят на всяка зодия, но затова сега няма да говорим. Но е много интересно.
0: Да,
1: наистина се заслужава.
0: И ще дойде съвсем скоро в, може би при нас, един човек, който ще ви говори именно за тези скъпоценни камъни и ще може да ви разкаже за силата на всеки един от тях, от камъка, който ви харесва по цвят, до камъка, който не ви харесва по цвят, за да разберете наистина как отговаря на вашата аура. Но това е друга тема. Не забравяйте, че днес ASAP също е в България за първи път. ASAP Rocky. Половинката на Риана.
2: Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
4: Радио Enjoy.
5: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
6: Петък ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът е доумерен, предимно от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Със София максималната стойност ще достига 26 градуса.

0: шоу Доджа Кет. Утро енджой. И да, кажи сега.
1: Аз нямам търпение да кажа Доджа Кет Say So, защото това е моя любима песен, която още през 2024 година, когато всъщност беше истинския летен хит, толкова много си я препявах. Мисля, че даже ми беше станала като рингтон на телефона. Много сладко, много гърли парче, както се казва. И свързваме ни много хубави летни морски спомени с тази песен.
0: Само да ти кажа, че току-що ме накара наистина да се разрова в нещо, което от едно време предизвикваше вълнение във всеки един от нас. Като казвам едно време, говорим за хората, които използваха рингтонове специално, за да бъдат персонализирани спрямо техния вкус, спрямо техното желание. И когато телефонът звънеше, го оставахме да звъни дълго време, за да може да ни чуят песента, за да може да разберат, че това е нашият. Едно време наистина си избирахме този рингтон, може би според характера. Сега телефонът звъни и всички се оглеждат, защото половината сме с една и съща мелодия. И това е нещо, което продължава наистина да ме озадачава. Как всички искаме да се избираме, даже търся нещо, което да е тотално различно, но примерът е, качвам го това нещо, нали? Примерно да е някакво лаяне или някакъв турец. В този момент обаче пък търся точно тази мелодия, която наистина чувам да звъни на другите хора в телефона.
1: Защото може би подсъзнателно ти харесва, така е.
0: Еми да, плюс това едно време си и купувахме тези рингтонове.
1: Да си поговорим ли за един друг рингтон, който предстои наш също много любим? Искаш ли да го обявиш?
0: По принцип този рингтон е доста актуален в момента, печели доста места и позиции в доста класации, но щом печели класацията на Radio Enjoy, това означава, че е вече legit.

0: Още Enjoy след малко.
1: През октомври попитай: Хей, Лили, как кожата ми да засияе? И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili

0: Оруфар Китс без захар за здраво детско гърло.
1: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
4: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендар Върната майонеза с чушки на Хесбургер.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
7: И да не си заправиш сандвича.
8: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
9: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
10: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Слушате шоуто Добро утро на Джой, добро утро на абсолютно всички, които са с нас. 8 часа е, скъпи приятели. 8 часа е, така ли е, Марти?
1: Така е. Също другото вярно нещо е, че Тайла ни поднася този Шанел под една или друга форма, за което и благодарим, защото тази хубава песен много подхожда на този час.
0: Не само на този час, може би някой иска да си подари този Шанел в Ергена, по формата на Роза и Шанел. Но, както ви казахме, 8 часа също е времето, в което трябва да ви дадем най-важното от света на новините, поднесено не от коя да е, ми от нашата приятелка, която се казва...
1: Криста Янинска, разбира се. Новини.
2: Добро утро и от мен, Криста Янинска. Ето и част от темите на дневен ред по повод 45 години от откриването на Националната астрономическа обсерватория Рожен. Днес там ще се проведе тържествено честване и концерт. Официалното откриване на тържеството ще започне този следобед в 17 часа със слово на професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия. А презентация за 45 годишната история на Националната астрономическа обсерватория ще направи доцент Никола Петров, заместник директор на Института. Малко по-късно започва и концертът «Звезди под звездите» на Рожен. На церемонията ще бъдат връчени грамоти и паметни плакети 45 години Национална астрономическа обсерватория Рожен. Погледи към работата на депутатите днес, промените в закона за публичното предлагане на ценни книжа и ратификацията на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество са сред основните точки в дневния ред на Народното събрание. А в парламентарния контрол на въпроси ще отговарят 7 министри, сред които вътрешният министър Иван Демерджиев. Той ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка КУП във Варна във връзка с разследването на незаконното строителство на местността там, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради от изминалата седмица. А регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел Дупница, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакарел-Панагюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и на околната среда и водите. В столицата от днес, във връзка с подготовката и провеждането на Софийския маратон, се въвеждат промени в центъра на София.

0: като до 19 часа на 11 октомври се забраняват престоят и паркирането на площад Княз Александър I. От 20 часа днес до 18 часа на 11 октомври ще бъде изцяло затворен и участъкът на булевард Цар Освободител между улица Княз Александър I и улица Георги Раковски. Въвеждат се и промени в движението на градския транспорт, а повече информация за Софийския маратон след малко в спорта. А сега към водещата международна тема. Нобеловата награда за мир ще бъде връчена днес. За разлика от останалите Нобелови награди, които се определят в Швеция, лауреатът за мир се избира от комитет, назначен от парламента на Норвегия. Същевременно американският президент Доналд Тръмп, който се размина с отличието миналата година, отново заяви, че го е заслужил, тъй като е уредил 8 войни и е осигурил освобождаването на заложници по целия свят. Тръмп изтъкна, че е допринесъл за избягването на глобален конфликт, като е предотвратил и придобиването на ядрено оръжие от Иран. Откакто миналата година се завърна в Белия дом, Доналд Тръмп многократно изразява мнение, че заслужава най-престижното отличие в света. А кой ще е носителят на тази годишната Нобелова награда за мир, ще разберем в 12 часа днес. Над 12 000 участници от 70 държави ще се включат в 43-тото издание на Софийския маратон. Мащабното спортно събитие ще се проведе тази събота и неделя в столицата, а старт-финалната зона за всички дистанции е разположена на площад Княз Александър I пред Националната художествена галерия. Маршрутът преминава през едни от най-впечатляващите забележителности в столицата, сред които Националната художествена галерия, храм-паметникът Александър Невски, Народното събрание, Ларгото, Света неделя, улица Лабин, булевард Васил Левски, Лъвов мост. В края на трасето е разположен и най-трудният момент заради денивелацията – мостът Чавдар. На 10 октомври са стартовете на 5 и 10 км, а на следващия 11 октомври на маратона, полумаратона и щафетата.
1: Здрави и периферни нерви и комфортно движение – Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
0: Петък ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът е доумерен, предимно от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Със София максималната стойност ще достига 26 градуса.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Шоуто Добро утро, Enjoy. Малко след 8 чухте и новините, чухте и всичко най-важно от светът на новините, бих казал.
5: Светът на музиката обаче също е тук, защото ние няма да спрем да ви така заливаме с позитивни песни, с хубаво настроение, защото всяка сутрин трябва да започва именно така. А днес е петък и последният работен ден.
4: Точно така, петък, в денят, в който всички ние определено се усмихваме малко повече, изглеждаме още по-невнимяеми и вече сме към краят и финалните си сили, но може да презареди име с шоуто Добро утро, Enjoy, защото ние сме една, смея да кажа, зареждачка на доброто настроение, не ел-станция, защото ел-станциите са нещо тотално различно. Въпреки, че като става въпрос за това нещо, говорихме си именно с Марти за все повечето желание на младите хора и на хората като цяло в едно проучване да си купуват електрички и коли, които
5: това
4: да
5: е
4: са на сток.
5: Абсолютно. Опазваме така и околната среда, можем да дишаме малко по-чист въздух, ако заложим повече на електрички. Автомобили. Те не случайно и толкова сякаш започнаха да заливат пазара и с нови марки, с нови модели, с нови екстри, дори които им добавят, с цел да ни привлекат да си ги купим, защото наистина аз мисля, че това е бъдещето.
4: Ами то е доказано, че в бъдещето ще се използва примерно и въглерода все повече и повече, защото ето още един случай, в който може да се огледаме и да погледаме малко повече информация. Просто разровете се и ще разберете, че наистина въглеродният двигател едва товарене ще съществува като опит да бъде пресъздаден в коли и в автомобилната индустрия. Хубавото може би е, че забравяме за използването на тези изчерпаеми ресурси, защото нека да разграничим, да се върнем обратно в география. На времето знаете много добре тази карта, в която се изучаваше именно този момент, но след малко.
5: Ще си поговорим още много интересна тема наистина. Сега обаче ни очаква една интересна изпълнителка, която идва директно от Румъния тук при нас. Тя се казва Кейтлин, а парчето, което ни поднася е Чики Чики.
4: Чики Чики, добре си я знаем тази песен, но още по-хубавото е, че може да се съчетае с това време, а и е сутрин, може да раздвижите малко или много тялото.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Синкванан! Пробиотик шампион!
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Такси Ми Фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
8: Бизнес таксита.
7: За това се казва Такси Ми Фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
9: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
10: Иновативна онлайн учебна програма.
9: Практически знания и умения.
10: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
9: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
11: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
12: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
13: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
14: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
15: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
16: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро, enjoy! Ето, че слушаме Somber 12-12, любим артист на играта. Аз много се вълнувам и затова искам да го поздравя с тази песен.
1: По принцип бих се задъхал наистина още повече, но събирам все още наистина въздух, този важен елемент от тази таблица, защото иначе без него няма да се случи и съществуването ни, но това фотосинтензиране винаги подпомага още повече съществуването ни и с хубава музика, така че...
0: Няма как да не стартираме деня по позитивен начин и само единствено с хитовете, разбира се, по Радио Enjoy, а и няма да пропуснем хороскопа.
1: Хороскопа, в който вече наистина може да погледнем още по дълбочина, именно за страданието на нашата зодия, дали ще бъде оправдано към позитивен аспект или не.
0: Всичко ще бъде абсолютно позитивно, аз съм убедена. Започваме леко разбъркано, не защото ще ви бъде разбъркан деня, просто да ви е по-интересно. Стартираме днес с зодия Скорпион. Скъпи скорпиони, някой ще зададе уж случайен въпрос, но любопитството му има конкретен адрес и той е вашият. Не разкривайте целият сюжет още в първия разговор.
1: Да, не се разкривайте още в първият разговор, както се казваше на времето в едно клипче забавно и като ми се откри. Близнаци, ще ви хрумне чудесна реплика 5 минути след края на разговора. Запазете я. Вечерта може да получите втори шанс за впечатляващо изпълнение. Значи втори шанс ви се дава.
0: Това са вторите шансове, понякога е за добро, зависи в какъв аспект, но да, зодия Козирог петък ви заварва с още една задача, която уж отнема само минутка, но поставете и крайен час, иначе колегите ще си тръгнат, а вие ще си говорите все още с принтера, например.
1: Примерно да, това е доста лошо да бъдеш един употребен книжарски елемент. Но да. Стигаме до лъв. Имате настроение за излизане на компанията, но компанията по-точно ще води преговори. Може би с вас, не се знае. Предложете място, час, понякога лидерството е просто да резервирате маса, без значение дали ще платите сметката накрая.
0: Точно така. Зодия Риби. Стара песен ще отключи спомен, а споменът – творческа идея. Запишете я преди да я заглушите с поредното известие на телефона си.
1: О, това е ужасно нещо. Дайте го на Silent. Везни, ще ви поискат мнение по спор, в който и двете страни вече са решили, че се прави. Тоест няма как да помогнете. Имате право обаче да откажете длъжността съдия на приятелски начала. Медиатор.
0: Да, абсолютно. Те са добри, между другото, определено. Така на везните им се отдава ролята на медиатори, но все пак така изявявайте и своята позиция. Зодия Овен. Ето една зодия с характер. Ще ви се прииска да изпратите съобщение с 3, 5, 8, 10 удивителни, но прочетете още веднъж това съобщение, защото една точка може да свърши повече работа от цялата артилерия с препинателни знаци, които сте подготвили.
1: Този автокорект колко пъти е правил лоши неща и лоши услуги, наистина не искам да се припомня.
0: Да.
1: Стигаме до зодия Рак. Думът ви има нужда от малък празник без специален повод. Любима вечеря, хубава музика и човек, пред когото не трябва да играете роля, са напълно достатъчни. Не се знае, впрочем, ако е вечерта, може и да играете някаква роля, просто не и да се случи нещо.
0: Знае ли се, не се знае. Зодия Стрелец, покана в последният момент може да размести вечерта ви приятно. Само проверете адреса. Приключението не е задължително да започва с изгубване.
1: Но така пък се получава най-хубавото приятно търсене. Да. Дева, ще забележите подробност, която всички останали са пропуснали. Посочете я спокойно. Днес най-силната ви реплика е решението, а не аз нали ти казах.
0: Абсолютно се съгласявам с това. Зодия Водолей, необичайната ви идея ще срещне едно повдигане на вежди по-скоро, но и едно искрено хайде. Така че с първия човек така имайте си едно ново, с втория действите, защото той просто е на вашата вълна.
1: И ако добавите след хайде, стига бе, нещата наистина стават още по-интересни.
0: Да, да.
1: Телец, някой ще се опита да запълни свободната ви вечер със своите планове. Кой е този някой? Да се покаже веднага. Кажете какво искате вие. Любимият диван също приема резервации. Няма проблем, нямам и претенции да ви кажа честно, ако вечерта е хубава, защо пък да ни се насладим и от тази гледна точка.
0: И да си запазим освен едно място на дивана, едно място под слънцето, защото определено това е нашата посока сега, заедно с Хюгел, който ни поднася този абсолютен хит.
1: Това е витамин D под формата на музика.
0: Да, да, да.
1: Така че приемете го, погълнете този момент заедно с нас по най-добър начин, разбира се. И добро утро на

0: Nobody's There и Huge Carter слушаме по Radio Enjoy. Това е Добро утро, Enjoy. Аз съм Мартина, заедно с играта, вашите посланици на най-доброто настроение.
1: И няма как да ви спеем Nobody's There.
2: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани, по природа добри.
0: Една страхотна инициатива на нашите приятели от подправки Котани срещу езикът на омразата.
1: Да, не случайно, наистина ви казваме за поредната инициатива. Петък е, няма как и да не го отбележиме и този момент заедно с нашите приятели от Котани. Но нещо хубавото нещо искаме да кажем. Котани по-точно. Да, моля ви се, нека да сложим правилно ударението. Те ни питат, сподели за малка добрина в твоят живот, която никога няма да забравиш. Една от добрините, които те ни дават, е именно да обърнем внимание на поведението си, когато говориме, и да обърнем внимание на езикът, който използваме. И това е много важно не само по време на закуска, обяд или вечеря, когато пак те присъстват с нас, а и не е лошо да си припомняме, че една малка добрина понякога остава в главата ти доста по-дълго от, може би, 100 обещания, които ти казват в ежедневието си много хора. И е много добре да правиш добрина, чувстваш се някакси пълноценен, именно те ни го напомнят по един много хубав начин.
0: Така е, бих казала за добрините, че с апетита идва и хапването. Така че това, което трябва да, на което трябва да се фокусираме сякаш е, че думите имат наистина една особена тежест и ние трябва много внимателно да ги употребяваме и много така да си даваме сметка, изричайки ги, какво ще донесе това на човека срещу нас, към който се обръщаме. И да знаем, че една дума наистина може да остави белег за много дълго време и за добро, и за не чак толкова добро. Така че това, което ние наистина днес искаме да промотираме, така да се каже, в Добро утро, Enjoy, и ценността на деня е именно думата човечност.
1: Точно така, нека да ви провокираме за тази една малка добрина, която може да остава в паметта ви с години. Не защото е било нещо голямо, защото е дошло точно когато сме имали нужда и тя често се вижда в най-обикновени моменти. Както вече ви казахме, подадена ръка, добра дума, жест от човек или дори нещо, което дори не сте очаквали.
0: Точно така е. Още по-хубавото е, че ако ни разкажете в коментар вашето лично мнение, какво е то тази дума човечност за вас. Нека завършим седмицата с онези малки истории и за малките жестове, които са оставили една наистина голяма следа. А един от вас ще се здобие с страхотен сет с подправки от нашите приятели от Котани.
1: Нека люти пиперът, а не думите с Котани, защото с думите, именно както е с подправките, имат голямо значение в комбинация, бих казал.
0: Иди, трябва да се внимава.
2: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани, по природа добри. Котани!
3: Още Enjoy, след малко. Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Търсиш дигитална агенция? Improv. Платена реклама? Improv. Искаш як и оптимизиран сайт? Improv. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improv.bg.
2: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Киноарена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Киноарена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика център.
5: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, XL.
6: Сега в Айко до минус 30%.

0: че на IQBG. Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.bg. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на Vitagold. .bg.
1: Enjoy
2: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: по-далече от проблемите.
1: Точно така трябва да бъде. Сабрина Карпентър е едно русо-младо изкушение на американската поп-музика, която ни поднесе тази много хубава песен Feather. Тя така в последно време заля пазара с страшно много музика, което е невероятно, защото тя така доста стремглаво е тръгнала по петите на Taylor Swift, да ти кажа.
0: Ами така или иначе ги обединява едно нещо, не знам дали знаеш, това е нашата Viber група. Така че изобщо няма какво да се
1: притесняваме. Да, точно така.
0: Хороскопът ни, в който успяхте да чуете какво ви очаква, но моментите за изчитане на тези ваши коментари също настъпват с бърза скорост и точно един от тези моменти е сега. Така че е редно да кажем именно сутрешната почивка с музика и с шанса за заслужена почивка. Наистина, как ще бъде обединена с ваш коментар?
1: Мисля, че в петък едно от най-хубавите неща, които някой може да чуе, е, че някой просто иска да му подари една наистина заслужена почивка, един страхотен уикенд и то докато все още виж какво е хубаво времето. Можеш да се насладиш наистина все още на една много пъстроцветна природа, на едни шарени листа, жълти, оранжеви, червени, страхотно е, още зелени даже има. Аз много обичам така, когато се сменят сезоните, има някакъв чар. Знам, че е противопоказно при някои хора. Те си обичат лятото, не искат да става есен, не искат да това падане на листата, но има някаква романтика, според мен.
0: Има романтика. Даже аз се сещам за едно клипче, което буквално вчера видях. Предполагам сте виждали как един лабрадор се засилва с страшно голяма скорост в една голяма купчина с листа.
1: Да.
0: Това е Сара, която е на, ако не се лъжа, вече на 13 години. В първото клипче е на 3, във второто клипче е на 5. В трето клипче вече около 10 годишна и продължава с такъв къс да се засилва и вече в 13 годишнията си малко по-забавена, малко по-но с огромно желание тя се втурва в тези листа. Предполагам и ние така се втурваме във всяко едно ежедневие и искаме да ни е интересно, но вашите коментари ни дават още една различна нагласа с кой бихте избягали именно за тези дни почивки. Почивка по-точно. Примерно ето, Елена Сандова е написала: веднага бих избягала с детето си в спа хотел и веля разходка сред природата и забавленията. Кратко, точно и ясно.
1: Много хубав отговор и абсолютно ти потвърждавам, че ще се почувстваш именно така в спа хотел и веля. Наталия Димитрова ни пише: бягам в планината, там сред природата зареждам батериите най-добре. А кога ще взема, не знам. Може би вече съм си вече съм си самодостатъчна. Добре, няма лошо. Може наистина пък човек да се чувства сам добре, да отиде на почивка, да остане със собствените си мисли, на спокойствие. Аз съм ходила сама на кино и на други, да, посещавала съм разни събития сам. Съвсем сама. Даже наскоро бях и на публичен ивент съвсем сама. Така че, ако човек не се чувства добре в собствената си компания, според мен няма така да бъде добра компания и за другите.
0: Да, и още по-страшното или по-точно приятното е, когато пуканките започват да ти говорят с един глас, тогава вече разбираш, че не си сам по принцип. Но ето, Мария Иванова го е написала също много кратко и ясно, че иска с мъжът си и с детето си, но интересното е, че може би Гергана Димитрова пак споделя комплекс и Велия, че иска да отиде с половинката си. Място, където може би тишината лекува, ароматите отпускат, а времето спира. Виж колко добре.
1: Освен че времето спира, там със сигурност това, което така ще усетите, е един невероятен заряд и от прекрасната храна, на която ще се насладите, домашни продукти от собствената им мандра и вена, така че наистина ви предстои да се насладите на една изключително пълноценна почивка.
0: Ами тази почивка е страхотна, когато още повече в комплект заедно с любимото ви същество, било то наистина човека до вас или ако имате евентуално четириног, нали така?
1: Така е, да. Оставяме на вас коментарите, защото няма много време до 10, късметлията днес ще бъде само един. Наградата, както разбрахте, е уикенд в спа хотел и Велия, наистина голяма и страхотна награда. Стискаме ви палци.
0: Точно така, очакваме и до след малко, така че оставаме ви за една песен време. Enjoy.
2: Прекрасни сте.
3: Най-готиното радио.
4: Радио Enjoy.
5: Цикатридина спрей и мас от Натурфарма. Супер помощ за раните на всяко семейство.

0: Още Enjoy след малко. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванан, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
5: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.

0: Проведи года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Нещо не ми е добре.
7: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
6: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
7: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
6: Витамин С има навсякъде.
7: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм пърл технология. С постепенно освобождаване на витамин С часове наред. За пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
8: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
9: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Продължаваме с този звънлив глас на Cardi B в компанията на Bad Bunny и Jay Balvin.
1: Много е звънлив този глас, да ти кажа. Така с сериозна атака влиза нейното присъствие. Но пък ние си я харесваме, защото виж какви хубави песни.
0: Както казваше точно... Както казваше в едно популярно клипче по време на коронавируса, беше станала доста известна тогава с едно нейно изказване, че нещата вече стават доста сериозни. Доста сериозни станаха нещата и покрай Cardi B в развитието и в последните години. Именно с тази раздяла, която предизвика доста голям интерес с един от членовете на Migos. И оттам насетне нещата тръгнаха в едно сочене с пръст, кой е бил виновния, кой не е. Но идеята е, че все пак имат дете, за което трябва да се грижат, имат репутация, която трябва да отстояват, а често казано на Cardi B изобщо ни пука какво мислят за нея.
1: Абсолютно.
0: И го е доказва милиони пъти.
1: Виждали сме го многократно наистина, но сякаш в света на, как да кажа, на шоу-бизнеса, няма да обобщаваме дали е конкретно кино, музика или каквото и да е, хората страшно много обичат жълтини и това няма как да го скрием. Напротив, нека да го кажем, хора, много от нещата, които вероятно ще чуете или сте чули, въобще не са истина или може би са плод на нечие журналистическо въображение, което е решило просто така да обвърже едни хора в някакъв скандал, който, да кажем, изобщо не съществува, но вие ще отворите и ще прочетете.
0: Точно това е моментът, в който трябва да имате добри източници на информация и преди всичко да събеседвате наистина по правилен начин с този компютър или с този телефон в ръцете ви. Защото все пак източниците на информацията именно градират тази ценна информация, която трябва да се изградите за дадена личност, за това, което търсите. А повечето пъти има и фейк нюсове, които са доста начесто. Така че гледайте и слушайте Enjoy. От тук няма какво да изгубите.
1: Тук наистина се стараем да преценяваме много внимателно и да отсяваме, както се казва, точната информация, да ви я поднасяме с елегантен финес и с усмивка, защото нашата мисия всяка сутрин е именно това, така да се зареждаме от сутринта. Както ти тръгне сутринта, така ти отива целият ден, нали?
0: Да, пък и може наистина да се довериш на препрочитът на някой по-ценен съвет и човек, от който имаш нуждата да черпиш знания, защото все пак това ни изгражда до голяма степен. Каквито приятели имаш, такъв си ти до голяма.
1: Покажи ми приятелите си да ти кажа какъв си, нали? Еми, така е.
0: А вие сте нашите приятели, ето казваме ви какви сме, значи тогава ние сме олицетворение на вас.
1: И понеже вие сте наши приятели, ние много искаме да ви раздадем едни хубави награди през днешния ден и заедно с нашите невероятни приятели от Spa Hotel Ivelia сме подготвили за вас именно днес голямата награда на седмицата, именно Weekend за двама.
0: Точно така и понякога най-хубавият план е да нямаш абсолютно никакъв план.
1: Да.
0: И в този ред на мисли те са ни задали точно тази хубава въпросителна. Ако днес някой ви подари 2 дни почивка без свобода, т.е. със свобода, да, много, без задачи бих казал по-точно, без графики, без ангажименти, къде бихте избягали и с кого? Отговорите са също много интересни. Това, което ни давате в момента като отговори, ние даже сега ще го изчетем с Марти, защото някои от тези неща не харесаха.
1: Разбира се, ето, например, веднага виждам коментар на Галя Белчева. Написала е: летните морски почивки приключиха, така че е ред за спа и бягство в планината с цялото семейство и приятели. Ако е в хотел Ивелия, е още по-чудесно.
0: Страхотно е наистина, когато съчетаваме едното с другото и най-накрая пък и да получите от тази мандра още по-голяма вкусотия. Говорихме за Ивена, уникална мандра. Но стигаме до Силвия Атанасова, където се споменава един много хубав коментар от нея. Привет, бих избягала със съпруга ми на някое тихо и спокойно място в планината. Само ние и борчетата.
1: Hey.
0: Винаги двама, винаги.
1: Много хубаво, наистина така и аз се размечтах. Ами, приятели, да ви кажа честно, освен че можем заедно да мечтаем и да ви стискаме палци, вие да сте късметлия да спечелил уикенда в Spa Hotel Ivelia, можете да тъкнете именно на тяхната Facebook и Instagram страница, да ги разгледате и да се убедите сами за това приказно място. Последвайте ги, за да се зареждате с хубави гледки и добри оферти.
0: Точно така, 2 дни свобода, само не ми ги организирайте. Оставете ни ги.

0: Часът е 9 и е време за най-важното от света на новините, поднесено ни от Кристия Янинска. Новини.
1: Здравейте от мен, Кристия Янинска. Поглеждаме към метеорологичната обстановка. В събота и в неделя ни очаква хубаво време, а от следващата седмица идва по-дъждовно и доста по-хладно, но не е студено време. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и допълни, че минималните температури ще бъдат по-високи, а максималните ще се понижат. Така през вторник и сряда ще нахлуе студен въздух и ще предизвика валежи, предупреди професор Рачев, но нека чуем още какво прогнозира той.
2: Само в западните райони в неделя нищо ще прекапе, ще бъде облачно при всички положения, но ще останат високи температурите. Докато на изток ще си бъде слънчево, хубаво и топло, хладен въздух в следващите дни, вторник и сряда, ще нахлуе в тила на едно ниско атмосферно налягане над Черно море в България и ще предизвика обилни, съществени стопански валежи, които почти всички очакват. Лошото е, валежната зона може би ще се измести към Северна Гърция и големите валежи ще паднат там, но все пак аз се надявам за този период от вторник до четвъртък включително на много места в България да се съберат поне едно 20-25 литра на квадратен метър. Западна България има вероятност по високите места над 2000 метра да си повали сняг и да се формира макар и тънка снежна покривка.
1: И към част от темите, които следим днес, в този час започва заседанието на Народното събрание, като 7 министри ще отговарят на депутатски въпроси по време на парламентарния контрол. Сред основните теми са незаконното строителство в Баба Али, Нова Варна и зачестилите бомбени заплахи в обществени сгради и учреждения, по които разяснения ще даде вътрешният министър Иван Демерджиев. А външният ни министър Велислава Петрова ще отговаря за присъединяването на България към декларация, прията по време на сесията на ООН, която осъжда руската агресия срещу Украина. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на регионалното развитие, труда и социалната политика и на околната среда. А сред законодателните теми в дневния ред на парламента са промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа. Те предвиждат разширяване на възможностите на дружествата да набират средства чрез многостранни системи за търговия, като основателите и основните акционери запазват влиянието си върху ключовите управленски решения. Депутатите ще разгледат и ратификация на споразумение с Международната банка за икономическо сътрудничество. То предвижда България да получи обратно внесения си капитал от над 15 милиона евро, като средствата ще бъдат възстановени в продължение на 20 години. И към друга тема в развитие, нова железопътна линия до България. Турция открива 153 км участък от Черкес Кьой до граничния пункт Капитан Андреево. Участъкът е част от високоскоростна

0: скоростната железопътна линия към България и Европа. Днес ще бъде открита и новата централна железопътна гара на Одрин, най-близката до българската граница. В церемонията ще участват турският президент Реджеп Тайип Ердоган и европейският комисар по разширяването Марта Кос, която пристига в Турция след вчерашната конференция за коридор 8 в София. А строежът на новата железопътна линия започна през 2019 година с съвместното финансиране от Турция и Европейския съюз. Баскетбол. Реал Мадрид прекъсна серията си от три поредни загуби от началото на сезона в Евролигата за мъже, надигравайки сръбския Партизан с 86-76 като домакин в Испания в среща от четвъртия кръг на турнира. За Партизан поражението бе първо за сезона. Междувременно отборите на Панатинайкос и Валенсия постигнаха четвърти поредни победи в надпреварата, а тимът на Дубай Баскетбол допусна второ поредно поражение, след като отстъпи като домакин на сръбския Червена звезда. Байерн Мюнхен претърпя също трета поредна загуба при домакинството си на италианския Виртус Болония, а израелския Макаби Тел Авив записа първи успех, надигравайки италианския Милано с 97-79 в сръбската столица Белград. Тази вечер предстоят и останалите три мача от кръга на Евролигата: Олимпиакос Анадолу Ефес, Барселона Жалгирис и Басконя Бешикташ.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Донко.
0: Петък ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът е доумерен, предимно от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Със София максималната стойност ще достига 26 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
4: Шоуто е Добро утро, Enjoy. Слушате ни всяка сутрин от 7 до 10 в ефирът на Радио Enjoy, заедно с Марти.
5: Добро утро и сякаш все не ни стига времето, защото искаме да си кажем толкова много хубави неща, искаме да ви заредим с толкова много полезна информация, с толкова много усмивки, но колкото толкова, както се казва, нека да остане и за следващия ден. Ние сме тук и никъде няма да ходим, ще ви чакаме всяка седмица от понеделник до петък, точно в 7.
4: Точно така, но за ценната информация няма кога да се поднесе точно определен час, може би. Тя постоянно излиза и постоянно я слушате. Заедно с, примерно, Кристиянска, може да разберете наистина новините по най, как да кажа,
5: елегантен
4: и актуален начин. Колкото до нас, ние може да ви споделим наистина още по-интересни неща, случващи се от светът на звездите до светът на звездите, защото ние сме от един свят до другия свят, определено пътуваме.
5: Ти тази сутрин така много интересни неща ми разказа. Говорихме за това, че ден на античната култура, ден на яйцето, нали така? Какъв още ден днес?
4: Ден на яйцето и понеже сутринта споделихме, че има наистина разнообразие от активни празници, смея да кажа. Другия ден, който беше световен ден на пощите. Този световен ден днес се отбелязва от 152 години от създаването на Всемирният пощенски съюз, основан на 9 октомври 1874 година в Берн. Тоест, сега се ядосваме наистина, ако някой ни остави, може би, на непрочетено за някакъв период от време, примерно 7 минути, нали? И вече почваме се ядосваме.
5: А едно време, когато е било с пощенските гълъби, какво правим? На гълъба ли се сърдим или на изпращача?
4: Ми може да се сърдим и на двамата, или просто да кажем на гълъба да накълве после изпращача, ако случайно се забави. Примерно да го обучиме по този начин или да го нацвъка, както обича да правят.
5: Добре, да, обаче е петък, ние имаме един химн, както се казва, на доброто настроение и няма как да го пропуснем и днес.
4: Мисля, че сега е времето отново да ви кажем, че наистина човек не би трябвало да каже само петък е. Станете, прегърнете петък, усетете го, дайте му енергия, заедно с посланиците на доброто настроение и заедно с вас.
5: Добро утро, Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
2: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
6: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
7: Здравейте, пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се.
8: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
9: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
10: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
11: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
12: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Утро е добро утро, Enjoy, добро утро. Слушахме до сега една моя колежка, която много често не я виждам. Не знам къде се набира. А, Марти, тук ли си, бе? Добро утро!
1: Добро утро, Enjoy! Пеем и говорим за любов всяка сутрин, защото това е една от най-красивите емоции. Истина е. Между другото, емоцията, която е вдъхновила толкова много музика, която е правена през годините, много още време назад.
0: Та песничка наистина има някакво настроение, което ти дава едно желание да си я разпееш и да си кажеш едно ла-ла-ла, въпреки абсолютно всичко, което се случва понякога объркано на дневен ред.
1: И да си кажеш хороскопа, макар и в объркан ред, но пък време е все пак да се насочим към звездния път през днешния ден. Започваме с зодия Скорпион. Някой ще зададе уж случайен въпрос към вас, но любопитството му има краен адрес и това сте вие. Така че не разказвайте целият сюжет още в първия разговор.
0: Този някой, ако ви зададе въпроса за кого работиш, примерно вече ще знаем, че е Жора от Ергена.
1: Кого?
0: Да, примерно. Близнаци, ще ви хрумне чудесна реплика. 5 минути обаче след като краят на разговора е настъпил. Запазете я все пак, може вечерта да получите втори шанс за впечатляващо изпълнение пред някой друг човек.
1: Зодия Козирог, петък ви заварва с още една задача, която уж отнема само минутка. Поставете и обаче крайен срок, иначе колегите ще си тръгнат, а вие още ще си разговарят с принтера, например.
0: Това е много интересно. Аз случва се да говоря с Тео Бота, понякога нали? Хората ме гледат странно тогава.
1: И те изслушва.
0: Да, вярно е, само престраква чат пат. Лъв, рау, имате настроение за излизане, но компанията още води преговори. Предложете място, час, понякога точно лидерството е да кажете коя е масата ви и къде е резервирана.
1: Винаги, когато трябва да излизаме с приятели, най-неприятното е кой ще избере мястото и кой ще запази за час, за всичко да се занимае с тази бумащина, както се казва.
0: Кой
1: разпореди? Разпореждаме сега за зодия Риби през днешния ден. Стара песен ще отключи спомен, а споменът творческа идея. Запишете я преди да я заглушите с поредното известие на телефона си.
0: Тези известия са много хубави, когато става въпрос само единствено за чичинг, да, но както и да е, Везни ще ви се поиска едно така мнение по спор, в който и двете страни обаче вече са решили, че се прави, така че не знам какво ще правите там. Имате право обаче все пак да откажете длъжността на съдия на приятелски начала.
1: Овен, ще ви се прииска да изпратите съобщение с три удивителни, прочетете го обаче още веднъж. Една точка може да свърши повече работа от цялата артилерия.
0: Там, където се слага точка, може да е многоточие. Рак, думът ви има нужда от малък празник без специален повод, примерно нова покупка на хладилник. Защо пък не? Любима вечера, хубава музика и човек, пред когото не трябва да играете роля, са напълно достатъчни.
1: Стрелец, покана в последния момент може да размести вечерта ви приятно, само проверете адреса. Приключението не е задължително да започва с изгубване.
0: Представя си куриер, покана за друг адрес и ти да го приемеш с усмивка, от друга страна няма да има усмивка. В крайна сметка стигаме до Дева, ще забележите подробност, която всички останали са пропуснали. Послушайте спокойно, днес най-силната ви реплика е решението, а не аз нали ти казах.
1: Правилно, зодия Водолей, необичайната ви идея ще срещне едно повдигане на вежди, но и едно искрено хайде. Така че доверете се на втория човек и действайте.
0: Да, и стигаме до зодия Телец. Някой ще се опита да запълни свободата ви вечер със своите планове. Наистина, кажете обаче какво искате вие. Любимият диван също приема резервации или леглото.
1: Или пък любимата песен.
0: Любимата песен също винаги е поднесена по най-правилен начин, именно на честотите на Радио Enjoy в шоуто Доброто Enjoy с Мартина и играта. Така че слушайте, забавлявайте се.

Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. Цикатридина спрей и мас от Натурфарма. Супер помощ за раните на всяко семейство.

0: Star слушаме Добро утро, Enjoy Uptown Funk.
1: Както се казва отзад, много тихичко и много добре изпято, но винаги се забавляваме, когато слушаме именно нашия приятел Бруно Марс, който дава едно от страхотно настроение.
0: Абсолютен наш приятел, бих казала, и винаги толкова хубаво пее с този прекрасен глас и изрича тези хубави думи. Да, приятели, защото думите са нещо много важно и ние трябва да внимаваме как ги употребяваме. В този ред на мисли имаме една прекрасна инициатива на нашите приятели от подправки Котани срещу езикът на омразата.
1: Езикът на омразата никога не е бил хубаво нещо, особено когато употребен по един доста груб начин в темата на изказ и в идеята да убедиш някой, макар да мислиш по противен начин. Минали са доста години, в които хората са се научили да общуват и вече са показали как трябва да се общува. И би трябвало наистина в едно културно общество да бъдем изградени като личности и като поведение, но за жалост доста често се разминаваме с тези ценности и с този начин на поведение. Макар и да не ти е толкова богат речника, понякога едно извинявай, едно моля е достатъчно, вместо да се нахвърляш с думи, с слюнки върху другия човек, докато се опитваш да го надвикаш или да му обясниш, че ти си прав.
0: Точно така, а в петък ценност на деня в Добро утро, Enjoy е именно думата човечност, която често се вижда в най-обикновените моменти, в подадена ръка, добра дума или жест от човек, от когото дори не сме го очаквали.
1: Може би една от най-големите добрини е, когато някой повярва в теб в момент, в който най-малкото го очакваш.
0: Така
1: нещо,
0: е.
1: Което се е случило и вярвам в тези моменти. Това са едни знаци, в които наистина ни се показва да продължаваме напред, макар да е трудно и макар да знаем, че някакси пътят не е осеян само с цветя и рози, нали, както се опитват хората да кажат.
0: Разбира се, каним ви обаче да се включите в тази интересна инициатива и да ни споделите за малка добрина във вашия живот, която никога няма да забравите. А един от вас, който е споделил своето мнение и история в коментар, има шанса да си спечели един чудесен комплект с подправки, един сет с подправки от нашите приятели от Котани.
1: Знаеш ли така, като си разсъждаваме и като си говориме и, нали, философстваме, дървени философи не сме, дървен философ е само Пинокио, но в общи линии, така като си философстваме, се сещам и помня хората, които са ми помогнали и са ми спестили по-точно даже това неудобство в моменти, в които е трябвало да моля за помощ, и ми се иска, може би, хората, които дадат примери в момента, да си припомнят някой от тези хора, бил той някоя фигура от семейството или някой друг техен приятел, и дори да го споделят в коментар, ако имат такива, разбира се, хора, или може да дори да не е някой техен приятел, може да е музикант дори с песен.
0: Разбира се. Ето, Лиляна Ангелова ни е написала: всеки ден получавам обич, прегръдки и комплименти от моите деца и учениците в училище.
1: Браво, това е също много хубаво нещо. Още повече, признателността на учениците в очите на учителят е много хубава, но това е един двустранен процес, когато и учениците усетят, че трябва да имат отговорност прямо учителите, защото не винаги учителите трябва да търпят целият този цинизъм, който се излива в ежедневието им. Доста често се случва да говоря с мой приятел, който е учител, и който за жал се сблъсква именно с тези моменти, в които учениците не проявяват емпатичност дори към учителите.
0: Да. Бети Бисерова също се включва с коментар: никога няма да забравя моментите, в които непознат човек ми е подал ръка, без да очаквам нищо в замяна. Понякога една добра дума или малък жест, направен точно на време, може да ти върне вярата в хората и да ти напомни, че все още има много човечност около нас.
1: Точно така. И аз помня тези добрини, които са дошли точно на време, да ти кажа честно. Не знам защо, но така е.
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук в мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
4: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
5: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.
6: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Уау!

0: Пойди глада с Краймвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: С какво свързвате форма Vita?
2: С модерен дизайн.
1: С достъпни цени.
2: С качествени продукти.
1: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.

0: Аруфар Китс без захар за здраво детско гърло.
1: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Впрочем, дали ще мога да го изкарам наистина като бленда?
1: Добро утро, Анджой! Както виждате тук, дали? Артистизмът не спира, защото играта много обича така да се превъплащава в нашите изпълнители, които ги въртим тук по радиото. Много добър имитатор, между другото.
0: Ами, благодаря много за тази твоя оценка. Както казват, може би, в самолетите, когато всичко е топ, казват оценка К. Това е най-хубавото.
1: Да. Чудесно! Много добре ми звучи.
0: Колкото до едно реалити, в което има наистина един страхотен спор, в който хората търсят на листи на решение чрез любовта, там флиртът е едно групово занимание. Може да го кажем, това е Ергенът. Малко по-късно може да ни гледате с Марти. Именно там, където ще се раздават рози, ще се раздават всякакъв тип думи.
1: Няма обаче да раздаваме рози от сега, казваме, нито ще получаваме. Просто ще споделяме мненията като едни наблюдатели на любовта, която кипи именно в това имение. Но, разбира се, сега се връщаме към една друга ентусиазирана тема, а именно петък е и раздаваме чудесни награди. Няма как да не пропуснем и този уникален уикенд, който един от вас предстои да се спечели в СПА хотел Ивелия.
0: Абсолютно, именно там трябва да се отиде заедно с вашата половинка, заедно с ваш приятел, заедно с семейството ми, ако пожелаете дори. Чисто и просто, за да може да се отдадете на тази заслужена почивка, която ще ви бъде двудневна, примерно. Нещо, което си говорим именно с нашите приятели от Ивелия. Какво бихте направили за тези два дни? Кой бихте взели за тези два дни? Какъв ще ви бъде планът за тези два дни? Планът е да няма график.
1: Интересен въпрос. Отговаряйте, защото след минути някой ще спечели.

0: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: Петък ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът е доумерен, предимно от запад северозапад, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Със София максималната стойност ще достига 26 градуса.
2: Шоуто е Добро утро, Enjoy. Слушате радио Enjoy, да не губиме време, защото ви изненадваме, както и нас ни изненадват доста често. От един невидим човек се визуализира буквално от плът и кръв, дойде при нас и тук при нас е Грапа!
3: Здравейте, извинявам се за закъснението, приятели.
4: Никой не го е разбрал това нещо, само ти. Грачи. Добро утро и добре дошъл тук в нашето така весело студио.
3: Ами, да. Много е весело, много е забавно. Ето...
2: Така по-добре ли?
3: Да, много е по-добре.
5: Нека има звук.
3: Имам звук в слушалките, да обясним на слушателите.
2: Добре.
3: Че всички ние имаме слушалки. Еми, не да. Само в парламента.
2: По принцип там тези слушалки са светещи и си ги използват за игра доста често и за разглеждане на някакви глупости, но чат пат приемат и нещо интересно. Да ги оставяме тези хора.
3: Абсолютно.
2: Ти ми кажи как си. Добре изглеждаш.
3: Благодаря.
2: Много събуден изглеждаш, явно обичаш да ставаш рано сутрин, късно вечер ставаш рано лягаш.
3: Между другото, бачкам до късно в студиото, но това ми е на мен начин на живот, няма как. Но ставам и рано, няма как.
4: Хубавото е, че начинът ти на живот те отвежда именно тук, защото имаш чисто нова песен, много нежна, много красива. Може би не е толкова нова. Ти ще разкажеш историята на Идваш към мен.
3: Наистина е много нежна песен, но не е нова.
2: Мария Илиева.
3: Написах я за Мария Илиева преди 20 години. Тя е издаде като сингъл тогава и беше част от албума и Идвам към теб. И през годините съм е пял на концерти. Започнах да я изпълнявам и хората така много я харесаха в мое изпълнение също. И реших, че в един момент ще запиша и ето, тя е част от последния ми албум Синергия. Последният сингъл от този албум, 9-ти подред, най-музиканската песен в албума. Чудих се дали да я пусна, обаче си казах, мога да си го позволя.
2: Можеш да си го позволи, защото връщаш в Синергия именно и Малкият принц и Идваш към мен.
3: Да.
2: Това е, което е нещо, което сме забелязали именно с Марти.
3: Между другото и колко си красива е това песен на ДВ от преди много години.
2: Много често си я пуска, като се гледа в огледалото. Здравей, Милич.
4: Как пак мен не...
2: Колко пъти
4: ти се случва. Наистина е много хубава тази песен. Грата, аз обичам балади и виж какво не дей да ми се подиграваш. Аз съм романтична душа и наистина много... Той много добре знае, че аз харесвам неговото творчество.
3: Падам на колени.
4: Няма да го изненадам, като го кажа сега, но наистина аз много се зарадвах, че тази песен отново се появява. И именно и в твое изпълнение.
3: И аз съм щастлив, защото тя е малко по-различно направена, малко по... има такъв 80s vibe, ако мога така да го кажа на чист български език.
2: Много добре, много добре. Ще го преведем в ефир. Нещо като музо, но муза трябва да имате просто.
3: 80-тарски стил. Важно е всеки да има муза, нали така?
2: Съгласен съм. Да, имаше един такъв хубав наистина сериал, в който музата беше главен герой и в този сериал, впрочем, е всеки ден тази муза главен герой, според мен.
3: Така е, защото първо аз съм срещнал в живота си и другото, че музиката по един и друг начин е истинската муза, която ме кара да вдишвам въздухът, така че да се радвам на живота.
2: Да, да има смисъл и живота. Много ми харесва как звучи Сократ.
3: Нещо.
2: Аристотел също може да се върнем по-назад. Има тази идея за философия. А философията в тази песен обаче е изградена по един много естествен и хубав начин.
4: Спирам ви кафето и на двамата.
2: Да. Моля!
3: Ама и с момент ти пиеш ирландско кафе.
2: Здраве.
3: Здраве.
2: Чичинг.
3: Чинчинг.
2: Чувате ли?
4: До този час какво друго му остава.
2: Да,
4: добре, докато отпивате тази глътка кафе, аз предлагам нашите слушатели да се насладят на тази страхотна песен. И след, това ще се върнем да се забавляваме отново, защото знам, че те вече тръпнат да чуят именно този звук.

0: Идваш към мен, слушахме с графа или така наистина приятният, хубав, копринен, сатенен глас на графа, който е тук от Път и кръв при нас.
1: Не, това няма да стане. Днеска ще е най-смешно интервю в живота.
2: Вижте, нека да го помним като такова, защото Радио Enjoy е именно радиото, което трябва да носи усмивки, така че ти си абсолютното олицетворение на нашия перфектен гост и перфектен ден.
1: Велики сте, благодаря ви.
0: Това го казва оглушително, чули?
1: Да.
2: Каза, извиках се силно, за да ме чуеш и ти в слушалките.
3: Крайно време е наистина да те чуя.
2: И през едното, и през другото.
0: Аз те чувам внимателно, но графът е при нас, който трябва да ни каже и за нещо друго, което се случва в неговия живот. Той тръгва в постоянно различни сцени, в различен тип неща, които да, така да,
2: различни
0: да нюанс на живота.
2: Различни изяви,
0: музата
2: се.
0: Е важна, Марти. Музата е важна, защото в тази муза можеш да намериш и една разнообразна кухня от различен тип удоволствия и вкусоти, поднесени по един така непринуден начин.
1: Между другото, с моята съпруга от много години си говорихме, че искаме да си имаме наше местенце и в един момент това се случи в центъра на София, в Стария квартал.
3: Стария квартал.
1: Да. И така е много, много уютно местенце, много, много готино, артистично и хората се забавляват и се чувстват уютно вътре. И е нещо ново, което всъщност е свързано и по някакъв начин и с професията ни, защото Мария е интериорен дизайнер, тя го направи цялото место.
0: Със сърце?
1: С ново сърце.
2: Казва се Муза.
1: Муза.
2: И каква е музата, която така ще усетят гостите, когато посетят? На какво могат да се насладят и вдъхновят?
1: Ами, както казах, на хубава музика, на готини коктейли, хубаво кафе и, разбира се, ти каза вкусна храна.
0: Не каква да е наистина вкусна храна, приготвена от един шеф-готвач, който
1: Симона
0: е...
1: Симона Спирова, да.
0: Да, който е добре познат в, смея да кажа, кукинг средите. Кукинг.
2: Кукинг. Yeah, very English.
0: Yeah, бисквитки, yes. Не кукинг. Кукинг. I'm the monster cook.
2: Куки.
0: Виж, така, бисквитеното чудовище тук е на почет при нас и обикновено говорим за него, заради това така се опитам да кажа.
1: Ох, аз обичам толкова бисквитки, между другото.
0: Имате ли там нещо по-различно, така сладко нещо, което ти е много любимо? Нещо?
1: Има, да, аз много искам да има бухти, защото като малък ми казаха yeah. Владо бухтата.
0: Владо бухтата?
1: Да, и сутрин има бухти. И колко както хубаво? И Джиджи Папа. Знаете ли какво е Джиджи Папа?
0: Джиджи Папа, да.
1: Джиджи Папа в Варна и в Шумен наричат така пържените филийки. Или поне така съм чувал.
0: Джиджи Папа.
1: Много ми харесва това име, защото става и за пънк банда.
0: Да, много е яко. Нали?
2: Много хубаво
1: или
2: да звучи
1: ска
2: всичко.
1: Джиджи Папа.
0: Може и за скара банда, примерно. Джиджи Папа. Джиджи изяде папата.
2: Да, ще отидем и ние да хапнем, това е сигурно, защото това, което изброи, на мен всичко ми е любимо. Бих си го хапнал с удоволствие и за закуска.
0: Тази
2: и за брънч и за всичко.
1: Брънч.
0: Добре, не, ние имаме покана от теб да дойдем при вас, нали? Ми муза, си муза, да, може да дойдем.
2: Леле, тези езици тази сутрин просто
0: преобладават. Да, транкило, ермано. Но иначе нещата отиват в една друга посока. Хората вече се изместват, може би, освен музикално, ти вече завземаш и бизнеса, който е свързан с храните. Така ли да разбираме?
1: Ай, това всъщност е бар бистро, ако трябва съм точен. Ай,
0: благодаря ти. Благодаря ти.
1: Аз не се занимавам пряко, просто защото нямам време, но затова казах, че си нещо семейно, което направихме. Мария човека и така, артистична местенца.
0: Нещо, което да кажеш на нашите слушатели, къде могат да те чуят и да те видят съвсем скоро за участие?
1: Ами, на 6 ноември съм в Пловдив в един клуб. Край на ноември ще съм в София, пак в един клуб. Ще разберете от социалните ви мрежи. И така, работи върху нови неща, съвсем скоро ще се появят и ще се чуят.
2: Ще те очакваме на драго сърце отново да бъдеш тук и да си изкараме такава хубава весела сутрин заедно.
0: Да. Само да му дам това да подпиша тук договорът с споразумение за конфиденциалност, да не издаваш абсолютно нищо никъде, където излезна.
2: Скъпи приятели, останете с Радио Enjoy, защото най-хубавото от денята първо предстои. Хубав ден от нас.
0: Лека!
1: Я!
4: Още Enjoy, след малко. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Омода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
6: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка. Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сербрин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
8: И да не си забравиш сандвича!
9: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
12: Synchronon – пробиотик шампион!
13: Enjoy! Enjoy!
14: Enjoy!
15: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!
16: Усмивки,
17: яка музика,
16: емоции,
18: любимите ми парчета.
15: Enjoy! Твоя ден, твоята музика.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Какво е бъдещето на българското земеделие? Такъв форум ще се проведе днес в Пловдив, като сред обсъжданите теми са как да се затвори веригата производство, преработка, пазар, стратегически решения за засушаването и управлението на водите и преходът от финансово подпомагане към реални инвестиции, дигитализация и по-висока производителност. Форумът се провежда в рамките на първото изложение на земеделски производители от Пловдивска област, което започва днес. И към другите теми на дневен ред, националната сигурност остава водеща тема след ударите по два търговски кораба в Черно море. След като в регатата Верни установи местоположението и състоянието на ударения кораб Пейбъл, сега предстои операция по обследването му, при която ще бъде проверено и за опасни отломки. Корабът се носи по течението на около 55 морски мили североизточно от нос Емине. Междувременно Сирия поиска независимо и прозрачно разследване на потъването на Алфа Ватан и обяснение защо издирването на екипажа е прекратено, а външната ни министърка заяви, че ще извика руския посланик, ако бъдат събрани ясни доказателства за руска следа. Чуйте повече от изказването на Велислава Петрова.
1: Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това кой точно е причинителят.
0: И още по темата, няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти в близост до българското крайбрежие след инцидента с двата кораба, ударени от дронове в Черно море, източно от град Бяла. Това съобщиха пред БНТ от басейнова дирекция Черноморски район. Проби от морската вода са взети от районите на Носка, Лякра, Бяла и Созопол. Изследванията са направени в регионалните лаборатории във Варна и Бургас, а институциите ще продължат да извършват мониторинг на морската вода. От света министрите на икономиката и на финансите на страните членки на Европейския съюз заседават в Люксембург днес. Темата на срещата ще бъдат финансовите, икономическите и геополитическите приоритети на блока. Очаква се министрите да финализират и пакета от мерки за пазарна интеграция. Ще бъдат разгледани и докладът на комисията относно укрепването на банките и единния пазар, а въздействието на войната в Украйна върху икономиката на блока и мерките за солидарност с Киев са сред другите теми на срещата.

0: Волейбол, шампионът на България при мъжете Левски София започна с загуба участието си в приятелския международен турнир в Нови Сад, Сърбия. Сините отстъпиха с 1-3 гейма на черногорски тим на старта на четиристранната надпревара. За Левски София предстоят още 2 мача днес и утре. Баскетбол, Леброн Джеймс записа 10 точки, 5 асистенции и 4 борби в неофициалния си дебют за Филаделфия Сиксърс, който отстъпи с 108-114 срещу Бруклин Нетс в приятелски матч преди началото на редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Джеймс, който пристигна в Филаделфия това лято, остана на игрището само през първото полувреме. С отбора той ще изиграе 24-тия си сезон в NBA. Петък ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът е доумерен, предимно от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Със София максималната стойност ще достига 26 градуса.
1: Ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy! Enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
0: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: още Enjoy след малко.
1: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
4: Този месец в Хесбургер Хелоинбургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер. Хесбургер!
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio.

0: слушам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. В Националната астрономическа обсерватория Рожен днес ще се проведе тържествено честване и концерт, посветени на 45 години от създаването й. А официалното откриване на тържеството ще започне в 17 часа със слово на професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия. Презентация за 45-годишната история на Националната астрономическа обсерватория ще направи доцент Никола Петров, заместник директор на Института, след което започва концертът Звезди под звездите на Рожен. На церемонията ще бъдат връчени грамоти, паметни плакети, 45 години Национална астрономическа обсерватория Рожен. И още от астрономическите теми, космически фар на ръба на Вселената, астрономи откриха най-далечния и древен плазар, състоящ се от изригваща свръхмасивна черна дупка, която насочва плазмените си струи към Земята. Плазарите възникват, когато свръхмасивни черни дупки са заобиколени от огромни количества газ и прах, които ги захранват. Тези процеси протичат в области, наречени активни галактически ядра. А сега е обратно на Земята и към темите за предстоящия президентски вот. Парламентът и комисиите няма да провеждат заседания от 21 до 30 октомври, включително гласуваха днес депутатите. А 8 външни IT специалисти ще проверяват машините за гласуване на президентските избори. Те се присъединяват към екипите на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, за да участват в процеса по сертифициране на машините за гласуване. Същевременно Централната избирателна комисия вече започна демонстрации на машинното гласуване на ключови места в София, като днес в 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция НДК. Също разработено е и приложение Избори 360. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации на машините, а целта е да се повиши увереността на гражданите при упражняване правото им на глас. И към другите теми на дневен ред, нова железопътна линия до България. Турция открива днес 153 км участък от Черкески ой до граничния пункт Капитан Андреево. Участъкът е част от високоскоростната железопътна линия към България и Европа. Днес ще бъде открита и новата централна железопътна гара Нотрин, най-близката до българската граница. В церемонията ще участват турският президент Реджеп Тайип Ердоган и европейският комисар по разширяването Марта Кос, която пристига в Турция след вчерашната конференция за коридор 8 в София. А строежът на новата железопътна линия започна през 2019 година със съвместно финансиране от Турция и Европейския съюз. Още 2 медала за България на Световното първенство по борба за ветерани, което се провежда в Йордания. Петър Георгиев при 70-килограмовите селкичи с сребро, а Красимир Ненков при 100-килограмовите с бронз в класическия стил. Срещите и на двамата бяха в дивизия. Георгиев за първи път стига финал на първенство при ветераните, като до момента има и 2 бронза. Днес на тепиха излизат и последните ни родни представители. Ремзи Усман при 62-килограмовите, който ще преследва 11-та титла, и Ивайло Саров при 70-килограмовите, и двамата са в свободната борба. Бадминтон. България постигна победа в последния си матч на световното отборно първенство за смесени състави до 19 години, което се провежда в Египет. Националите, които по-рано отстъпиха пред Филипините с 0 на 2, във втория си двубой за деня наделяха над Кипър с 2 на 0. Така на шампионата България постигна баланс 3 победи и 3 поражения. В понеделник в Кайро стартира и индивидуалното световно първенство за юноши и девойки до 19 години.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Петък ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на

0: места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът е доумерен, предимно от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Със София максималната стойност ще достига 26 градуса.
1: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
1: 20 години Enjoy.

Още Enjoy след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl P

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Омода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък комплект зимни гуми. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел. Сега

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: Петък ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът е доумерен, предимно от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Със София максималната стойност ще достига 26 градуса.
2: Радио Енджой.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
4: Радио Енджой.

0: Още енджой след малко. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.

0: Stenjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Lidl. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Spare Ribs за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2,55 евро. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванон, пробиотик шампион.
4: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.

0: Много обичам Радио Енджой.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Боже, Радио Енджой. Радио
3: Енджой. Нещо в теб говори мисъл мен.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. В събота и в неделя ни очаква хубаво време, а от следващата седмица идва по-дъждовно и доста по-хладно, но не студено време. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и допълни, че минималните температури ще бъдат по-високи, а максималните ще се понижат. През вторник и сряда ще нахлуе студен въздух и ще предизвика валежи, обясни професор Рачев, но нека чуем повече какво прогнозира той.
1: Само в западните райони в неделя нещо ще прекапе, ще бъде облачно при всички положения, но ще останат високи температурите. Докато на изток ще си бъде слънчево, хубаво и топло, хладен въздух в следващите дни, вторник и сряда, ще нахлуе в тила на едно ниско атмосферно налягане над Черно море в България и ще предизвика обилни, съществени стопански валежи, които почти всички очакват. Лошото е, валежната зона може би ще се измести към Северна Гърция и големите валежи ще паднат там, но все пак аз се надявам за този период от вторник до четвъртък включително на много места в България да се съберат поне едно 20-25 литра на квадратен метър. Западна България има вероятност по високите места над 2000 метра да си повали сняг и да се формира макар и тънка снежна покривка.
0: И към другите теми, които следим, в Народното събрание без дебат депутатите приеха на първо четене внесените от правителството промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Измененията предоставят възможност за привличане на нови инвеститори и капитал без автоматична загуба за контрол върху стратегическото управление на дружеството от страна на основателите и ключовите акционери. И още едно решение на парламента на две четения беше ратифицирано споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество и правителството за окончателно уреждане на взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на България от членство в банката. А в парламентарния контрол днес участват 7 министри, повече по темата в следващите ни емисии новини. Междувременно стана ясно, че ГЕРБ са сезирали Европейската комисия за манипулации, с които кабинетът се опитва да намали дефицита за тази година и да го увеличи за миналата. Това съобщиха в парламента депутатите от ГЕРБ Темнушка Петкова и Николай Нанков. Столицата от днес във връзка с подготовката и провеждането на Софийския маратон се въвеждат промени в центъра на София, като до 19 часа на 11 октомври се забраняват престоят и паркирането на площад Княз Александър I. От 20 часа днес до 18 часа в неделя ще бъде изцяло затворен и участъкът на булевард Цар Освободител между Княз Александър I и улица Георги Раковски. Въвеждат се и промени в движението на градския транспорт, а повече информация за Софийския маратон след малко в спорта. А сега към водещата международна тема. Нобеловата награда за мир ще бъде връчена днес. За разлика от останалите Нобелови награди, които се определят в Швеция, лауреатът за мир се избира от комитет, назначен от парламента на Норвегия. Същевременно американският президент Доналд Тръмп, който води война с Иран и все още не е постигнал мир в Украина, отново заяви, че е заслужил отличието, тъй като е уредил 8 войни и осигурил освобождаването на заложници по целия свят. Той изтъкна, че е допренесъл за избягването на глобален конфликт, който е предотвратил и придобиването на ядрено оръжие от Иран. Откакто миналата година се завърна в Белия дом, Тръмп многократно изразява мнение, че заслужава най-престижното отличие в света. А кой ще е носителят на тази годишната Нобелова награда за мир, ще разберем в този час. Над 12 000 участници от 70 държави ще се включат в 43-тото издание на Софийския маратон. Мащабното спортно събитие ще се проведе тази събота и неделя в столицата, а старт-финалната зона за всички дистанции е разположена на площад Княз Александър I пред Националната художествена галерия. Маршрутът преминава през едни от най-впечатляващите забележителности в столицата, сред които Националната художествена галерия, храм-паметникът Александър Невски, Народното събрание, Ларгото, Света неделя, улица Лабин, булевард Васил Левски, Лъвов мост. В края на трасето е разположен и най-трудният момент заради денивелацията – мостът Чавдар. На

0: 10 октомври са стартовете на 5 и 10 км, а на следващия 11 октомври на маратона, полумаратона и щафетата. Петък ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Вятърът е доумерен, предимно от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Със София максималната стойност ще достига 26 градуса.
1: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
4: И да не си заправиш сандвича!
5: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
6: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
7: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
3: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
4: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик – повече от колкото очакваш.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко до минус 30% за холни гарнитури и детски стаи. А само от 9 до 11 октомври. Всички бани и офиси ще бъдат намалени с 25%. Вижте повече на Айко.бг.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Сигнали за бомби за пореден ден са получени в редица институции в страната. От своя страна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи като хибридни атаки бомбените заплахи. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения, свърдени за поставени взривни устройства. Използвани са автоматизирани инструменти за превод, което означава, че заплахите не идват от територията на България, а от превзети имейли от доставчици от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия, Аржентина, както и швейцарска пощенска услуга. Демерджиев заяви, въз основа на наличните до момента данни може да се направи обосновано предположение, че същите не са български граждани, че заплахите се изпращат с цел провеждане на хибридни операции срещу страната ни и проверка на готовността за реакция на институциите. Подобни атаки очевидно целят дестабилизация, всяване на хаос, нарушаване на обществения ритъм, подкопаване на доверието на гражданите в държавните институции, целят и саботиране на дейността на държавните институции. Към настоящия момент обаче все още няма ефективна възможност за блокиране на изпращането или получаването на такива съобщения, каза министър Демерджиев. Той отново потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития.
1: Тези бомбени заплахи ескалират в определени периоди от време. След изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица. Във вчерашното ми изслушване, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
0: Последва и отговор от страна на председателя на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски по повод твърдението на министър на вътрешните работи.
2: Явно е качил температурата или жена му не го е завивала. Нали? Той нощем, вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърво ще изнасям истината за цели този кабинет. Всичко за тях. Цялата им корупция и всичко, което творят. Аз няма как да съм виновен, че изпуснаха цените, че държавата се тресе от проблеми и че просто не могат да управляват.
0: Норвежкият Нобелов комитет обяви днес в Осло името на тази годишния носител на Нобеловата награда за мир. Това е южноафриканската юристка от индийски произход Нави Пилай, която е посветила живота си на защитата на човешките права. Тя е бивш председател на трибунала на Руанда и върховен комисар по правата на човека на ООН. Наградата ще бъде официално връчена на рождения ден на Алфред Нобел на 10 декември. Тя се състои от медал от 18 каратово злато, диплом и чек за 12 милиона шведски крони, които се равняват на над 1 милион евро. Олимпийският ни шампион от Париж 2024 Семен Новиков обмисля да прекрати състезателната си кариера заради продължаващото напрежение в Българската федерация по борба. Причината за разочарованието му е решението да остане извън състава на България за световното първенство в Казахстан, което започва на 24 октомври. Обмислям отказваме, не мисля, че един борец не се бори на две световни първенства, трябва да остава. Това е кошмар, защото съм млад, здрав и мога да покажа хубави резултати, заяви Новиков пред BTV. За втора поредна година олимпийският шампион, действащият европейски първенец Умил и Едмунд Назарян няма да участват на световното първенство. По-рано през 2026-та Новиков и Милов бяха допуснати до европейското първенство, но без личните си треньори. От Българската федерация по борба обявиха в официална позиция, че състезателите на ЦСКА са получили 9 покани за тренировъчни лагери, но не са се отзвали. Според федерацията, участието в тези лагери е задължително условие за включване в състава за голямо първенство. Повече подробности по тази тема в следващите емисии новини.
3: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, от запад облачността ще продължи

0: се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
1: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4,59 евро. Прясно мляко Олимпус за 1,29 евро. Деликатесна варена шунка за 1,89 евро. Крем брюле за 1,59 евро. И райски ябълки за 1,79 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
2: С какво свързвате форма Vita?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук, мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Нещо не ми е добре.
2: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
1: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
2: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
1: Витамин С има навсякъде.
2: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм първа технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
3: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
0: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
5: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy. Enjoy.

0: сами чек за 12 милиона шведски крони, които се равняват на над 1 милион евро. През миналата година пила обвини Израел в извършване на геноцид в ивицата Газа. Позицията е свързана с дългогодишната идея в защита на човешките права и с усилията за търсене на отговорност за тежки нарушения на международното право. От ООН приветстваха присъждането на отличието, като посочиха, че то подчертава необходимостта от защита на човешките права. Същевременно, преди дни президентът на Съединените щати Доналд Тръмп за пореден път заяви, че заслужава да получи отличието. Тръмп, който води война с Иран и все още не е постигнал заявката си за постигане на мир в Украйна, отново заяви, че заслужи отличието, тъй като по думите му е уредил 8 войни и е осигурил освобождаването на заложници по целия свят. Той изтъкна, че е допринесъл и за избягването на глобален конфликт, като е предотвратил и придобиването на ядрено оръжие от Иран. У нас няма данни за отказани кораби с товари от зърно в Черно море. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той е провел разговори с Националната асоциация на зърнопроизводителите и е получил увереността в сектора, че за сега търговията е спокойна. Проблеми няма нито порт Варна, нито порт Бургас, уточни министърът, който изрази мнението на дискусионен форум за конкурентно способност и устойчивост на българското земеделие в Пловдив. По отношение на проблема с реализацията на продукцията на гроздопроизводителите, министърът коментира, че вече е подготвен пакет за подпомагане. В района на Хасково и Свиленград е започнал изкупуването на продукцията и, доколкото разбирам, всичко е въпрос на цена, а не на търсене, каза Бровски. Той подчерта, че държавата не може да се меси в ценообразуването, тъй като сме пазарна икономика. Посещението на началника на кабинета на президента на Украйна Кирил Боданов в София по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност, а съобщиха преди минути от пресслужбата на Министерски съвет. По време на срещата си с премиера Радев на 8 октомври, Боданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна, посочат още от правителствената пресслужба. Повече подробности в следващата емисия новини. Старши треньорът на Левски Хулио Веласки ще даде пресконференция преди добоя в неделя срещу Черно море от 11-я кръг на Първа лига. Брифингът му започва в 15 часа. Сините се намират на върха в класирането, като имат 8 победи и едно равенство, което дойде срещу Ботевраца. Моряците пък вземат предпоследната позиция с едва един успех от началото на сезона. Джордж Ръсел направи най-добрата обиколка в първата и единствена свободна тренировка на Формула 1 за Гран-при на Сингапур, а Шарл Леклер от Ферари и Ландо Норис от Макларен застанаха зад британеца от Мерседес в топ 3. Този следобед ще бъде предимно слънчево, от запад облачността ще продължи да се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от запад северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните стойности този следобед ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
1: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Deichmann.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
2: Защото обичаме обувките. Deichmann.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
6: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложение.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 9 октомври ще се върнем назад в историята, за да почетем раждането на една изключителна жена, която превръща смелостта си в дело. Тя се казва Мери Ан Шат Кери. Тя остава в историята като първата цветнокожа жена в Северна Америка, съумява да издаде собствен вестник. А по-късно се превръща и в един от първите цветнокожи юристи в Съединените американски щати. В борбата си за равенство и човешки права Мери отправи един от най-силните призиви на своето време, като казва: трябва да правим повече и да говорим по-малко. Време е да спрем само да се оплакваме от трудностите и да започнем реално да градим промяната. Нейната история е вечно напомняне за това, че истинският прогрес се ражда от действията, а не от думите. И разбира се, да си напомняме често, че когато имаш куража да вземаш нещата в свои ръце и да действаш с воля и устрем, наистина няма преграда, която да може да те спре.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой. Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

Още Enjoy след малко. Посрещния есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Бюро А+ с регулиране.

0: Профар Кидс без захар за здраво детско гърло.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Свежест през лятото. Топлина през зимата. Клима термо. Климатици и термопомпи. Експресен монтаж, сервис и много. Промоции. Клима Термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко.

0: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
1: Думите са като подправките. С правилното съчетание създават съвършенство. Заедно с подправки Котани ви каним в нашата инициатива тази седмица. Тя е под наслов «Нека люти пиперът, а не думите» и се стреми да се изпречи срещу речта на омразата. Всеки ден извеждаме една ключова човешка ценност и я превръщаме в въпрос към вас в нашата Facebook страница на Radio Enjoy. Включете се, споделете вашите мисли, вашето мнение в коментарите и на края на деня, днес за последно, ще овкусим живота на някого от вас с прекрасни изненада от подправки Котани. Очакваме ви!
2: Radio Enjoy!
3: Radio Enjoy!
4: Великолепно!
3: Готина музика!
2: Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро, и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
3: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
4: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
5: Скъпа сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Там Бразилия, Аржентина, както и швейцарска пощенска услуга. Вътрешният министър заяви, въз основа на наличните до момента данни може да се направи обосновано предположение, че същите не са български граждани и че заплахите се изпращат с цел провеждане на хибридни операции срещу страната ни и проверка за готовността за реакция на институциите. Подобни атаки очевидно целят дестабилизация и всяване на хаос, нарушаване на обществения ритъм, подкопаване на доверието на гражданите в държавните институции, целят и саботиране на дейността на държавните институции. Към настоящия момент обаче все още няма ефективна възможност за блокиране на изпращането или получаването на такива съобщения, каза още министър Демерджиев. Той отново потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития.
1: Тези бомбени заплахи ескалират в определени периоди от време. След изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във вчерашното ми изслушване. Самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
0: Последва и отговор от страна на председатели на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски по повод твърдението на министър на вътрешните работи.
2: Явно е качил температурата или жена му не го е завивала. Нали? Той нощем вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърво ще изнасям истината за цели този кабинет. Всичко за тях. Цялата им корупция и всичко, което творят. Аз няма как да съм виновен, че изпуснаха цените, че държавата се тресе от проблеми и че просто не могат да управляват.
0: Норвежкият Нобелов комитет обяви днес в Осло името на тази годишния носител на Нобеловата награда за мир. Това е южноафриканската юристка от индийски произход Нави Пилай, която е посветила живота си на защитата на човешките права. Тя е бивш председател на трибунала на Руанда и върховен комисар по правата на човека на ООН. Наградата ще бъде официално връчена на рождения ден на Алфред Нобел на 10 декември. Тя се състои от медал от 18 каратово злато, диплом и чек за 12 милиона шведски крони, които се равняват на над 1 милион евро. Ботев Пловдив организира специална церемония в памет на Илиян Филипов преди домакинския мач със Славия утре, обявиха от футболния клуб. Тя ще започне точно в 19 часа и 12 минути на терена на стадион Христо Ботев. Срещата между Ботев и Славия от 11-я кръг на Първа лига е утре вечер от 20 часа. Старши треньорът на Левски Хулио Веласки ще даде пресконференция преди добоя в неделя срещу Черно море от 11-я кръг на Първа лига. Брифингът му започва в 15 часа. Сините се намират на върха в класирането, като имат 8 победи и едно равенство, което даде срещу Ботев Враца. Оряците пък вземат предпоследната позиция с едва един успех от началото на сезона. Този следобед ще бъде предимно слънчево. От запад облачността ще продължи да се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад, северозапад, в югоизточна България, от юг-югозапад. Максималните стойности този следобед ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
3: Ти си взела списанието?
4: Какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
5: Чакай малко.
4: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
5: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
6: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро утро, enjoy!
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Здравейте и в новия час, който продължаваме с още много хубава музика тук в ефира ни. 14 минути изминаха от него, но хубавото е, че предстоят още доста минути, които ще се постараем да изпълним с много хубава музика, подбрана специално за вас. Преди обаче да продължим с нея, искам да ви подсетя, че може да ни слушате освен тук на честотите на Radio Enjoy и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Made, откъдето може да черпите от енергията, от любовта и от всичко това, което с Тедрос раздаваме в ефира ни за всеки наш слушател, за да може да се чувства добре на честотите на Radio Enjoy. Благодарим ви!

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6 евро 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро 55 цента. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
3: Сега в Айко.

0: Хайко БГ.
1: Нещо не ми е добре.
2: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
1: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
2: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
1: Витамин С има навсякъде.
2: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм първа технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
3: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Прекрасната Джени, едно от бижутата в BTS, чухме сега с Less Than A Lover по Radio Enjoy. Продължаваме си с хубавата музика тук, но сега е време за нещо много интересно. Ново откритие, направено в Африка, показва нещо изключително интересно. Даже бих казал невероятно. Слоновете се обръщат един към друг с индивидуални имена. Това наистина е доста интересно. Това е като, както си говорим ние хората, и до сега се смяташе, че почти е невъзможно при дивите животни. Учените са установили, че слоновете имат нужда от тези имена, защото живеят на големи и сложни семейства, които постоянно се разделят и събират в огромната савана, и за да може водачът на стадото да извика едно конкретно малко или да събере обратно някой отцепник, му трябва личен призив. Един еколог го обяснява просто като това да може да кажеш: "Хей, Пепи, ела тук." За да докаже това, учените са използвали специален компютърен софтуер, базиран на изкуствен интелект, за анализа на ниските звуци на животните. Най-удивителното доказателство обаче идва от реакциите на слоновете, когато пуснали запис, съдържаща името на даден слон. Той реагирал енергично с размахване на уши и вдигане на хобот. Когато чуял името на друг, просто го игнорирал. Това наистина е откритие и поставя слоновете в много тясна група с хората, делфините и папагалите. Видове, които могат да учат нови и уникални звуци през целия си живот, и показват, че са доста, доста интелигентни. Още според мен една причина, която да се удивяваме от това колко интелигентна е природата, и това, че макар да сме на върха на хранителната верига ние хората, трябва да знаем, че, че по интелект има и други животни, които изобщо не ни отстъпват. Така че винаги трябва да има уважение и хармония, за да можем да съжителстваме на това прекрасно кътче рай, наречено планетата Земя. Сега продължаваме с Папи Ханс и Работяга. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Girls. Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
2: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахрани така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
4: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
5: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
6: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
7: По радиото, онлайн и в приложението Radio

0: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри. Котани.
1: Радвам се, че сме заедно през цялото това време и че можем да си говорим за хубавите неща, за ценните неща, за тези неща, които всъщност правят денят ни по-хубав и по-приятен. Заедно с подправки Котани участвам в една много красива инициатива, която се казва «Нека люти пиперата, не думите». Искаме да си припомним с тази инициатива колко важни са добротата, подкрепата и правилното отношение ни към други в ежедневието ни. Точно за това всеки ден превръщаме една основна ценност в личен въпрос в нашата Facebook страница. Влезте там, споделете вашето мнение по темата в коментарите ни, кажете ни какво мислите по въпроса, защото освен, че се интересуваме от това какво мислите и съм сигурен, че имате много готини неща, които да споделите, в края на деня и днес за последен път ще придадем вкус, ще подправим живота на един от коментиралите под поста с специалния награда от подправки Котани.
2: Enjoy любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Enjoy удоволствие.
5: Enjoy.
6: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук в мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Максимална температура от 30,4 градуса на сянка, измерена в ранния следобед в Русе. Това съобщиха от хидрометеорологичната станция в Крайдунавския град. До сега най-топло е било на 9 октомври през 1993 година, когато термометрите тогава са били по-ниски 29,4 градуса. Днес ще ви представим нашите предложения за промени, свързани с бързите кредити. Искам първо да кажа, че последните две седмици бяха свързани с много срещи по темата, която е много обширна. Това заяви на брифинг в парламента депутатът от Прогресивна България и председател на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов, на която анонсира, че предстои внасянето на законопроект за потребителските кредити, който е разработен от Министерството

0: за 2025 година. А Българският фармацевтичен съюз и притежателите на разрешително за употреба на лекарствените продукти предприемат конкретни действия за предстоящото въвеждане на контрола в реално време с цел недопускане на подобни случаи, допълват от Здравната каса. Не са намерени отломки от дрон при потопения в Черно море кораб. Това каза на брифинг във военноморска база Чайка Варна министърът на отбраната Димитър Стоянов. Да се говори с хипотези не е коректно. Когато става дума за националната сигурност, трябва да говорим с доказателства и от украинска страна отрекоха, и от руската страна отрекоха, каза министър Стоянов. Категорично не може да се коментира чий дрон е, а камо ли да кажем дали има трета страна, заяви още той. От правителствената пресслужба изпратиха до медиите разяснения за посещението в България на Кирил Боданов, началника на кабинета на президента на Украина Зеленски. От Министерски съвет уточнява, че посещението на Боданов в София било по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. От пресъобщението става ясно, че той се е срещнал с премиера Румен Радев на 8 октомври. Боданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет. Олимпийският ни шампион от Париж 2024 Семен Новиков обмисля да прекрати състезателната си кариера заради продължаващото напрежение в Българската федерация по борба. Причина за разочарованието му е и решението да остане извън състава на България за световното първенство в Казахстан, което започва на 24 октомври. Освен Новиков, извън състава останаха действащите европейски шампион Кирил Милов и Едмонд Назарян. Повече подробности слушаме сега.
1: За втора поредна година трима от най-изявените борци на България остават извън списъка за световното първенство. Въпреки че по-рано през 2026-та Новиков и Милов бяха допуснати до европейското, но без личните си треньори.
2: Това е кошмар. Приближаване на край на спортната кариера, ако не участваш две години поред на световно първенство.
3: Не ме кара да се чувствам добре. За мен това е много гадно нещо, да нямам право да участвам на световно първенство и да представам България. Предвид това, че се труда и искам да го направя.
1: В официална позиция в четвъртък от Федерацията по борба обявиха, че състезателите на ЦСКА са получили 9 покани за тренировъчни лагери, но не са ги уважили. А участието в тях е задължително, за да бъдеш заявен за голямо първенство.
4: Ми боли ме, да. Защо, нали, трябва точно ние, които сме се отдали на този спорт, на България, на българския спорт, и да се държат, нали, така. Просто го правим това от сърце, даваме душата си на тепиха. Не заслужаваме, според мене. Това е спорт, не трябва да има политика.
0: А според регламента на Международната федерация по борба, националните състави могат да бъдат променени до 3 дни преди жребия за съответната категория. Общото събрание на Българската федерация по борба е насрочено за 17 октомври, а световното престо започва седмица по-късно на 24 октомври. Този следобед ще бъде предимно слънчево, от запад облачността ще продължи да се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от запад, северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните стойности този следобед ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
5: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
6: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
5: 20 години Enjoy.

0: Мая и песента Sweet and Slow. Чухме току-що и бавно и сладко. Продължаваме в този час с още хубава музика. Предстои ни да чуем Ариана Гранде заедно с Питъл и Джимин заедно с Хуй. Като казах Джимин, време за едно кратко около светско пътешествие. Отиваме до Южна Америка, където столицата Лима е обхваната от истинска музикална треска. Причината е първото в историята гостуване на световните кей-поп легенди от BTS и в частност любимеца на милиони Джимин. Поводът за голямото празнуване е двоен, защото освен грандиозен концерт на стадион Сан Маркус, броени дни остават и до рождения ден на самият Джимин. Неговите почитатели, разбира се, показаха какво значи истинска обич, а всички знаем, че Южна Америка обича много горещо и много страстно. Целият град е украсен с негови плакати и един от градските влакове изцяло брандиран с негови снимки, а за финал над бреговете на океана се подготвя светлинно шоу с цели 350 дрона. Наистина изключително вдъхновяващо е човек да вижда как музиката обединява десетки хиляди хора в различни точки на света, с различен език, различна култура, различни разбирания и каквото друго се сетиш, но в крайна сметка музиката е един универсален език, който наистина обединява и сплотява хората, и Джимин заедно с BTS го доказват напълно. Сигурен съм, че столицата Лима ще гръмне с концерта на BTS, а Джимин, да, той е номер едно. Затова предлагам сега да го чуем с песента Who по Radio Enjoy.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.

0: Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че мериносовата овца е създадена от испанските животновъди още през средновековието? И векове наред е била толкова строго държана в тайна, че износът на така наречената златна вълна извън Испания се е наказвал с смъртно наказание. Испанският крал пазил този монопол с цената на всичко, а първите овце са изнесени едва през 18 век като подаръци за други кралски особи. Влакното на мериносовата вълна е толкова изключително финно, с дебелина под 24 микрона, което е няколко пъти по-тънко от човешкия косъм, че когато се допре до кожата, то просто се огъва вместо да я боде. Точно за това, за разлика от обикновената вълна, мериното е невероятно меко. Не предизвиква сърбеж и не носи директно върху тялото, включително може да бъде използвано от хора с много чувствителна кожа. Мериносовата вълна е естествен климатик с интелигентна терморегулация. Влакната й имат способността да абсорбират влага до 30% от собственото си тегло и да я отвеждат навън, като през зимата създават микроскопични въздушни джобове, които задържат топлината, а през лятото пък охлажда тялото, докато се потим. Мериносовата дреха може да се носи с дни по време на дълги преходи в планината, без да се появат неприятни миризми. Причината е, че структурата на ланолина и естествените протеини във влакната блокират развитието на бактериите. А в астронавтиката и екстремните спортове мериното е предпочитано, защото е естествен огнеопорен текстил и не се топи при висока температура. Така че, каквото може да създаде природата, мисля, че човека все още няма никакъв шанс.
2: Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
4: Радио Enjoy.
5: Трябва медал или фалшива статуетка.

0: Още Enjoy след малко.
1: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в Театър от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в Всички замесени. Билети в Ивентим.
2: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
3: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Synchronon – пробиотик шампион!
5: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Enjoy. Enjoy.
8: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
1: Знаете, че в нашата Facebook страница тази седмица обърнахме внимание върху една много красива инициатива заедно с подправки Котани. Тя се казва Нека люти пиперът, а не думите, защото вярваме, че острите думи нямат място в нашите отношения и хубавите думи пък изграждат едни прекрасни отношения, така че да е по-приятен живота на всеки. Този днес за последно сме споделили една човешка ценност, която помага в общуването и в отношенията ни. Обърнали сме я като въпрос за вас във Facebook страницата ни и ви очакваме там да оставите вашият коментар, вашите мисли, вашето мнение. Споделете го с нас, а пък на края на деня, което ще е много скоро, ние ще увкусим живота на един от всички вас, които са коментирали с прекрасен подарък от подправки Котани. Очакваме ви!
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко. Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
1: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер. Хесбургер!
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой. Новини.
3: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. По-строги правила за отпускането на потребителски кредити и мерки срещу трупането на дългове предлагат от Прогресивна България. Промените предвиждат по-строги проверки на кредитополучателите, ограничения върху таксите и санкции за некоректните кредитори. Законодателните предложения ще бъдат внесени между първо и второ четене на Закона за потребителския кредит, съобщи председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. Много се надявам, че в някакъв момент ще живеем в държава, в която няма да има нужда хората да живеят от заплата до заплата и да прибягват до бързи кредити, но на този етап това е факт, затова трябва максимално да изсветлим сектора и на второ място, разбира се, да защитим потребителите, каза той. Една от основните промени предвижда кредиторите задължително да проверяват подробно дали клиентите имат възможност да изплащат заемите си, ако проверката е формална. Това може да стане основание договора да бъде обявен за нищожен. В такъв случай потребителят ще трябва да върне само получената сума без лихви и наказателни такси. Предвижда се още кредит да може да стане пресрочно изискуем при най-малко две просрочени месечни вноски 30-дневно предизвестие. Предлага си лихвата за забава да не надвишава законната лихва, която в момента е малко на 10%. С измененията се предвижда и създаването на публичен регистър на неравноправните клаузи в договорите за кредити. Следващата част от предложенията наричаме извеждане на мутрите от сектора, обяви Проданов. Представи ги депутатът Здравко Марков. Край на гаражните оператори, забранява се франчайз модел от сектора. Само фирмите, получили лиценз, имат право да дават бързи заеми.

0: хора използват пептиди, но те не се предоставят по установения ред, по който може да се закупуват лекарства в България. Хората, които ги използват, искат бързи ефект, най-вече свързан с отслабване, но не знаят какво вещество приемат в организма си, добави министър Ивкова. Основното предизвикателство, свързано с контролната дейност, е това, че в 99% от случаите домените са извън България, което силно ограничава възможностите на МВР да спрат достъпа до съответния сайт, обясни от своя страна директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. Купувайки лекарствени продукти от подобни сайтове, няма гаранции за съхраняването на продукта, както и за качеството му, предупреди още той. Броени часове ни делят от 43-тото издание на Софийския маратон. Мащабното спортно събитие ще се проведе тази събота и неделя. Старт-финалната зона за всички дистанции е разположена на площад Княз Александър I пред Националната художествена галерия. Софийският маратон ще затвори множество улици и булеварди в столицата и ще промени маршрутите на десетки превозни средства от градския транспорт през целия предстоящ уикенд. В маратона на София ще участват рекордните над 12 000 участници, 5 000 от които ще се състезават в неделя на класическата маратонска дистанция от 42 км 195 метра и на полумаратон от 21 км. Останалите желащи ще бягат утре на късите маршрути от 5 и 10 км.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През нощта времето ще бъде предимно ясно, времени увеличения на облачността ще има над западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад и ще бъде слаб, но след полунощ ще стихне. В сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ни очаква предимно слънчево време, по-значителни увеличения на облачността ще има над западна България. На места главно в планините и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми, ще бъде почти тихо. И след обяд в Дунавска тревина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, а в източна България от юг-юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Casey and the Sunshine Band. Това е оригинала, иначе е тук по Radio Enjoy. Слушаме ремикси на Party Pew Pew с едно много готино американско дуо, което изпълнява такива стилове, в които използва много големи хитове на големи икони, но ги прави в вариант фьючър фънк, електроденс поп и избухна, ако си спомняте, с своята версия на Miss Jackson Outcast. Тогава набра много голяма популярност, стана вайрал в всички музикални платформи. Но забравих да ви кажа здрасти и да ви се представя. Аз съм Ники, здравейте. Понякога толкова се вълнувам от музиката, която слушаме по Radio Enjoy, че започвам директно с нея. Иначе петък е след 5 след обед. Предполагам, че много от вас още понеделник са броили наобратно, за да стане точно това време и да се наслаждават на плановете, които вече искат да изпълнят през уикенда. Радвам се за вас. Ако пък сте от хората, които не гледат към уикенда, някак си имат тайната всеки ден да е наслада, и за вас се радвам. Ще продължим да бъдем заедно в следващите 3 часа. Хубавата и интересна част е между 6 и 8, когато вие избирате музиката, така че мислете и за това, докато слушаме само Елана Роби и Сантра и Закария на Andy Dust.

0: Твой ден, твоята музика, това е Радио Енджой. Здравейте, радвам се, че сме заедно в късния следобед на петък, защото вече се движим все по-уверено към онази част от седмицата, в която се осъществяват сякаш всички мечти. Понеделник не се оказва точно така май, но е важното да имаме тази нагласа. Аз много вярвам, че вие ще си изберете победителя в класацията 6 хита в 6 и днес, защото точно там се движат нещата. Продължаваме да събираме гласовете ви някъде до към 6 без 10. Влезте в сайта ни enjoy.bg, харесайте си песента, която ще звучи най-често по-късно и може това да е Emerald Eyes на Алекс Уорън. Второто предложение е Magnetic на Бауза. Има предложение от Дара Екимова, Дейвид Гета, Пеги Го, както и Стромай.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5,99 евро за килограм и 10 литра минерална вода горна баня за 1,35 евро с Kaufland Card Extra.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
4: Синкванан! Пробиотик шампион!
5: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
7: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
8: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
9: Иновативна онлайн учебна програма.
8: Практически знания и умения.
9: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
8: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
10: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
11: Сега в Айко.

0: Еге. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
3: С какво свързвате форма Vita?
4: С модерен дизайн.
3: С достъпни цени.
4: С качествени продукти.
3: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
5: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
6: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама демоноза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

Преди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mail.

0: Joy, аз съм Ники и винаги ми е приятно. Признайте се, че и на вас, когато сте в компания с хора, с които имате еднакво виждане за доброто, за това колко лесно е да се практикува ежедневно. И точно за това с удоволствие се включваме в инициативата на подправки Котани. Нека люти пипарът, а не думите, за да си покажем взаимно как думите имат умението да направят всяка ситуация по-лека, смислена и по-човечна.
1: Нека люти пипарът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
0: И днес избрахме една ценност на деня и тя е човечност. Споделихме вие в нашата Facebook страница, а вие споделяте за малката добрина в вашия живот, която никога няма да забравите. Очакваме още от вашите коментари, от вашите случки. Един от вас ни разказа как двама непознати за него хора са дарили кръв за дядо му и никога няма да забрави тази протегната ръка. Друг си спомня как преди години в една снежна виелица във Варна младо семейство непознати я прибират до вкъщи със собствения си автомобил. Ето, толкова е лесно да проявим принуда на човечност. Участвайте в инициативата «Нека люти пиперата, не думите», а ние ще зарадваме един от вас след около час след подправки Котани за добрите думи, които винаги намират пътя към нечие сърце.
2: Усмивки, яка музика,
3: емоции,
4: любимите ми парчета.
5: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
6: Онче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: Нощта времето ще бъде предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад и ще бъде слаб, но след полунощ ще стихне. В сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ни очаква предимно слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над западна България. На места главно в планините и планинските райони ще има валежи от дъжд. Възможно и да прегърми, ще бъде почти тихо. И след обяд в Дунавска тревина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, а в източна България от юг-юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса.

0: Това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Слушаме Lady Gaga, жената, която има толкова постижения в своята кариера и живот, като това, че тя стана първата жена в историята, която в една и съща година спечели наградата на Академията Грами, Бафта, както и Златен глобус. Годината беше 2019, но колкото и време да мине, няма никога да забравим Шалоу. Ще продължим да обичаме и да се усмихваме на всичко, което Майли Сайрас, вече като Майли се представя, ни доставя и от своя 10-ти студиен албум. Сега обаче ще се върна малко назад към миналия и продължава да ни е любим. Това се личи и по Easy Lover в нашия плейлист, а после Opalite на Taylor Swift.
1: Още Enjoy след малко.
2: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи добре.
2: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
3: Звучи още по-добре.
2: Сега от 299 евро на месец.
3: Я повтори, как е възможно?
2: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
3: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
2: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
4: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!

0: марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се.
2: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на miomax.bg.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Киноарена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Киноарена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика център.
5: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
6: През октомври попитай: "Хей, Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Althea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skincyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
7: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
8: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
9: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на Деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
11: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
12: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Your husband is coming.
1: Бъдеш май хъзбанд на Рей, слушаме по радио Enjoy, твой ден, твоята музика, един от хитовете, които завинаги ще останат като емблема на нейния неоспорим талант. След Bad Angel, Anima и Lisa и хит на Меган Трейнер, вие ще избирате песните, които ви радват.
2: Още Enjoy, след малко. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Омода и Джеко идват при вас с подарък комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Със силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Synchronon – пробиотик шампион!
6: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
7: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
11: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
12: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми! Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
13: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
14: Скъпа сватба кога ще правим?
15: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
14: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета открий подарък Бижо от birse.bg.
16: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
17: И да не си забравиш сандвича!
18: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
19: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
20: Този път май плочките лепнаха перфектно.
21: Вземи Флекс Мрамор Медио – силно лепило за керамика и мрамор, за тераси, балкони и басейни, без поява на петна, за красота, която остава от Баумит.
0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Здравейте, аз съм Огнян Гунчев, ето и част от водещите новини до този момент на днешния 9 октомври. Комисията за защита на потребителите започва проверки за необосновано повишаване на банковите такси. Проверките ще обхванат всички банки в страната и се предприемат от днес. Съгласно предвидените в закона срокове, резултатите се очаква да бъдат оповестени в последната седмица на месец октомври. А по-строги правила за отпускане на потребителски кредити и мерки срещу трупането на дългове предлагат от Прогресивна България. Законодателните предложения ще бъдат внесени между първо и второ четене на закона за потребителския кредит, съобщи председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. 21 точки са включени в предложенията, които трябва да бъдат гласувани от парламента преди да влязат в сила. Сега към друга важна тема. Установени са над 70 онлайн платформи, чрез които незаконно се предлагат лекарства, като повече от 30 са сайтовете, които основно продават пептиди, каза пред журналисти министърът на здравеопазването Катя Якова. Сигналите са изпратени и до ГДБО, посочи тя. Основното предизвикателство, свързано с контролната дейност, е това, че в 99% от случаите домените са извън България, което силно ограничава възможностите на МВР да спрат достъпа до съответния сайт. Обясни от своя страна директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Киров. Купувайки лекарствени продукти от подобни сайтове, няма гаранция за съхраняването на продукта, както и за качеството му, предупреди още той. Над 500 декара сухи треви и храсти обхвана пожар между бургаските села Изворище и Брястовец. По данни на регионалната пожарна служба, към момента няма опасност за населението и къщите, но огънят бързо се разраства заради силния вятър. На място са изпратени 5 противопожарни автомобила. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност. Обясни премиерът Румен Радев пред журналисти в отговор на въпрос дали е установено, чии са дроновете отговорни за инцидентите в Черно море. Премиерът участва в официалната церемония по дипломирането на абсолвентите от факултета по дентална медицина на Медицински университет в Пловдив. По думите му, към момента не са открити останки от дронове. Радев поздрави българските военнослужащи, като посочи, че те са извършили щателен оглед на борда на кораба, именно с цел да бъдат потърсени останки. В отговор на въпрос за срещата си с началника на кабинета на президента на Украина Кирил Буданов, премиерът каза, че тя е била по молба на госта, както е съобщил Министерският съвет.

0: пример, това е южноафриканската юристка от индийски произход Нави Пилай, която е посветила живота си на защитата на човешките права. Тя е беше председател на трибунала на Руанда и върховен комисар по правата на човека на ООН. Наградата ще бъде официално връчена на рождения ден на Алфред Нобел на 10 декември. Тя се състои от медал от 18 каратово злато, диплом и чек за 12 милиона шведски крони, които се равняват на над 1 милион евро. Броени часове ни делят от 43-тото издание на Софийския маратон. Мащабното спортно събитие ще се проведе тази събота и неделя. Старт финалната зона за всички дистанции, разположена на площад Княз Александър I пред Националната художествена галерия. Софийският маратон ще затвори множество улици и булеварди в столицата и ще промени маршрутите на десетки превозни средства от градския транспорт през целия предстоящ уикенд. В маратона на София ще участват рекордните над 12 000 участници, 5 000 от които ще се състезават в неделя на класическата маратонска дистанция от 42 км 195 метра и на полумаратон от 21 км. Останалите желащи ще бягат утре на късите маршрути от 5 и 10 км. Габриела и Стефани Стоеви отпаднаха на четвърт финалите на двойки жени на международния турнир по бадминтон от категория Супер 500 в Ванта, Финландия, с награден фонд от 500 000 долара. Петкратните европейски шампионки, които са поставени под номер 3, загубиха от петите в схемата китайски представителки в оспорва мач с 14 на 21, 21 на 17 и 15 на 21 точки за 62 минути на корта.
1: Здрави и периферни нерви и комфортно движение с Оримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
0: През нощта времето ще бъде предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад и ще бъде слаб, но след полунощ ще стихне. В сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ни очаква предимно слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над западна България. На места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд. Възможно и да прегърми, ще бъде почти тихо. И след обяд в Дунавска тревина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, а в източна България от юг-юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса.
2: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Радио Енджой, твой ден, твоята музика в следващите 2 часа с хитовете, които ви избирате, защото го умеете това, тъй като знаете кои са песните, които действат най-добре на цялото ви настроение. Beautiful People на David Guetta и Sia е най-предпочитаната от вас песен в класацията 6 хитов 6, получи категорично най-много от вота ви, така че днешният хит на вечерта ще звучи на всеки час. Подарявам ви я и сега. Също така Зори е написала: Ники, моля те много бързо, с която и да е песен, да поздравиш моята майка Велина, която е един невероятен човек, и да й благодариш за този подарък без повод. Тези най-ги обичам. Нея също.

Cool People на Дейвид Гета и Сия ще ни надъхва с енергията си след час, защото е днешния хит на вечерта. Сега ще продължим с песен, която почти спечели. Дигитално на Дара Екимова. Това е най-любимото изпълнение от предложението на Калоян Арнаудов и ви поздравява с него. Ще ви представя сега шесте, които се борят за вашето внимание и вашия вод в днешното издание на 6 хита в 6. Вие гласувате на обичайното място. Това е сайта ни enjoy.bg. Папа Отея на Стромай продължава битката.

0: Party Time по Radio Enjoy. Изпращате ни гласови или съобщения в Messenger и в Instagram, за да си изберете любимите песни, да поздравите своите хора, а може и на 02-803-90-93. Мовинто да сън на Угел и утра на Тей. Това е предложението на Боян. Той е написал: Ники, много се надявам тази песен да е любима на повечето, които ви слушат. На мен със сигурност ми е, така че я избирам за всички.
1: Още Enjoy след малко. Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic.
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театър от сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон. И се казва...
8: Синкванон! Пробиотик шампион!
9: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
10: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
11: Уау!

0: Преди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Това е Party Time в Радио Enjoy. Здравейте!
1: Добър вечер! Искам да поздравя всички забавни хора от цялата България. Don't let me down или Махмуд Орхан.

Weekend Joy се включва сега и Амадеус, който иска да поздрави всички приятели, а специално за Вени е избрал Ти решаваш на Дамян Попов. След това ще слушаме Man Child на Сабрина Карпентър, любимата изпълнителка на Габи. Тя е написала: винаги, когато се чувства малко кофти през деня, защото работата ми е дошла в повече или нещо друго, си пускам нещо на Сабрина и настроението ми се оправя. Може ли Man Child? Много добра тема за днешния ден ми е.

0: Здравейте, парти, момичета и момчета! Продължаваме с песните, които вие избирате и хората, които искате да поглезите с тях. А ще слушаме Войвода на Прея, изпълнителка, която е много любима на Лили и затова най-добрата приятелка Марина се включва, за да й подари усмивка със следващия хит по радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44.

0: Пурофар Китс без захар за здраво детско гърло.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер».

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Кинг оферти в Била. Семи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
2: Нещо не ми е добре.
3: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
2: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
3: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
2: Витамин С има навсякъде.
3: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Тайм Пърл технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
4: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
5: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Енджой. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница – колбасите на село Житница.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
9: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Party Time по Radio Enjoy. Вие сте страхотни, а хубавата музика и усмивките имат пряка връзка помежду си тук. Точно както думите, които казваме с внимание и емоциите на хората, които ги чуват от нас. А на нас и става все по-хубаво, когато сме мили, окуражаващи, успокояващи за човека от среща. И с вас е така, сигурна съм.
1: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
0: Това, което вие ни споделяте в инициативата на подправки Котани, нека люти пиперата, не думите, ни е много любимо занимание тези дни. По вашите истории си личи всъщност колко е лесно да отделиш няколко секунди, за да направиш деня на някого по-топъл. Много ви благодарим за участието и в днешната ценност на деня в нашата Facebook страница. Очаквайте още изненади от подправки Котани по Radio Enjoy. Сега е време за един малък жест към един от вас за благодарност, че винаги сте на страната на доброто. След подправки Котани получава днес Мими Христова.
2: Това е Radio Enjoy.

Да, иначе Кири върна вой, слушахме и предстои песен, която много отдавна не сте включвали тук. Роско обаче се сети да си припомним да избягаме на Невена Пейкова и Стивен Ачикор. Преди да я чуем, ще ви представя отново накратко 6 предложения в класацията 6 хита в 6. Те чакат вашия вод и подкрепа в сайта ни enjoy.bg. Ето за кого може да гласувате днес.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 53% отстъпка, като 5 кг български жълт лук в мрежа XXL за 1 евро и 85 цента и свински гърди с кост от свежата витрина за 6 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от VitaGold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от VitaGold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг.
8: Практис.бг.
7: Практис. Направи си с нас.
9: Уау!

0: Победи года с Кренвир и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Търсиш дигитална агенция? Improv. Платена реклама? Improv. Искаш як и оптимизиран сайт? Improv. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improv.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Това е Radio Enjoy Party Time, времето, в което още в продължение на около час вие избирате любимите си песни. А слушаме ги, за да може да поздравите чудесни хора, които искате да поглезите. Ще слушаме сега Midnight Sun на Зара Ларсън, една песен, която е много любима на Поли. Тя е написала: "Знаеш ли, че понякога изобщо не слушам текстовете на песните, искам просто да се насладя на музиката." А Midnight Sun е точно такава, не знам какво се пее, но пусни ми я, защото ми действа добре.

0: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта времето ще бъде предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад и ще бъде слаб, но след полунощ ще стихне. В сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ни очаква предимно слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над западна България. На места главно в планините и планинските райони ще има валежи от дъжд. Възможно и да прегърми, ще бъде почти тихо. И след обяд в Дунавска тренина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, а в източна България от юг-юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса.
3: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. Enjoy.
4: Прекрасни сте.
5: Много ви се кефа.
6: Най-готиното радио.
0: Радио Enjoy.

Това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Party Time, ще слушаме сега хита на вечерта. Вие решихте кой да бъде той. И това е Beautiful People на David Guetta и Sia. След това ще слушаме Bass Persuade на Miley, песен, която е много любима на Калина и тя я подарява на себе си, а като си пожелава един страхотен уикенд. Същото пожелание обаче от Таня за най-добрата й приятелка Йоана с същия хит. След малко по Радио Enjoy.

Парти Тайм по Радио Енджой продължава с още от чудесните ви предложения. Краси е решила да поздрави своята колежка Светла за края на работната седмица и пожелава приятна вечер на всеки, който слуша. Вече съм различен на Алекс Петров. А след това Blinding Lights на The Weeknd. Най-любимият изпълнител на Моника, тя написала: толкова ми липсва да слушам постоянно неговите хитове и да са на първи позиции навсякъде, но знам, че това не е най-важното. Важното е, че може да си го избираме по любимото радио.

0: Здравейте, това е Radio Enjoy Party Time с песен, която Светла избра. Тя е написала: Ники, много обича музиката на Тино, новите му неща също са супер. Може ли да ми пуснеш Тялото ти или някоя, която си избереш? Ще пусна точно тази, която ти си харесала.
1: Още Enjoy след малко. Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
5: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Събуждам се.

Че по Радио Енджой в момента Парти Тайм продължава още около половин час. Следващото изпълнение е избрано от Красимира, която много обича музиката на Сомбър, разбираме те напълно. Затова си е харесала My Body Isn't Ready за всички негови фенове. След това In the Dark на Селина Гомес. Все още има време да изпратите гласово или да пишете в Instagram и Messenger какво ви се слуша или на номер 02 803 90 93.

0: Това е Radio Enjoy Party Time. Сега продължава с една песен, която Кристина е избрала за своите две прекрасни дъщери, с които пътуват в момента към любими хора. Ще слушаме Апате на Розе и Бруно Марс.
1: Още Enjoy след малко.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.

0: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: Нощта времето ще бъде предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад и ще бъде слаб, но след полунощ ще стихне. В сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ни очаква предимно слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над западна България. На места главно в планините и планинските райони ще има валежи от дъжд. Възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо около след обяд в Дунавска тревина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, а в източна България от юг-юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса.
2: Enjoy любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Enjoy удоволствие.
5: Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

Това е Радио Enjoy и Party Time, предаването, в което вие избирате любимите си изпълнения и точно сега ще изпълня желанието на Диди, което е написал. Ники, здравей! Отдавна не съм се включвала, но много ми се иска да слушам едно по-старичко Move на Адам Порт. Дали го въртите още? Сега ще проверим.

Плейлиста ни звучи страхотно, когато и вие избирате музиката. Още съвсем малко време остана до финала на предаването. След още две песни ще ви кажа чао, но тези две са избрани пак от вашата готина компания. Даниела е написала Луна на Мона и Любо Киров, моля, за най-свестните. И това са момичетата, с които съм в момента. Пиваме си любимите питиета и разговорите са безкрайни. Представих си го. Ще слушаме после и Turn the Lights Off на Кета и Джон. Един много парти хит, така го е определил Димитър и му го подаряваме.

всяка делнична вечер. Избирате музиката в продължение на 2 часа и през следващата ще е така. Ще слушаме обаче много любими хитове и утре, точно 12 на обяд, давам старт на подреждането в топ 40, класацията с най-излъчваните песни в нашия ефир. Знам, че ни е много хубаво, така че резервирайте ме за себе си, защото аз съм се резервирала за вас, а в събота в 12 на обяд. За финал сега, за да не остане Нелито без поздрав, песен на една от любимите и групи Deep Zone Project, Звърни ме, после ще слушаме слайд на Хайпатен и Изи Бизо и вечерта ще продължи с още много от изпълненията, които сме подбрали за вас. Аз съм Ники.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
4: Enjoy.
0: Радио Enjoy.
6: Марти, ти си взел списанието?
7: Ама разбира се.
6: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера?
7: Чакай малко.
6: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
7: Без коментар.
6: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро утро.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Radio Enjoy!
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Radio Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
1: 20 години Енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Миналото вече спи в нашите очи.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.